0: pit man. Kepiye tak kowe iki, Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontleng sak kayange.
1: Awak sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dik.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 2 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Katumbas Kantiarto. Ananging kasunyatanipun wonten saperangan tiang ingkang sampun dipun paringi bondo kalangkung kathah dening Gusti ingkang Maha Kuwasa, meksa taksih dereng trimah kepingin ingkang langkung kathah malih. Pepinginan ingkang kalangkung inggil kala wau wusananipun boten saged kagayuh, tundhonipun kathah manungsa ingkang sami nindakaken korupsi. Wekasanipun susah utawi sangsara ingkang dipun pranggulangi. Drajat inggih menika ngupadi kemunceran amrih luhur. Manungsa menawi gadah sedya, kadang kala mboten saged dipun penggak. Kanthi cara ginaken kawasisanipun utawi kepintaranipun piyambak, manungsa saged ngupadi kalenggahan wonten salabeting pedamelanipun. Menawi saged kagayuh ingkang dipun sedya kala wau tuwuh malih, raos manah kepingin gadah kalenggahan ingkang langkung luhur saking saderengipun. Pepinginan kados kala wau ngantos wungsal wangsul, tundhonipun mesti dumugi pepinginan ingkang boten saged jinangka. Dene karamat inggih menika ngupadi kadigdayan. Pepinginan kadigdayan ingkang kalangkung inggil wusananipun boten saged kalampahan, susah ingkang dipun panggi. Ancasipun anggadai kadigdayan ingkang sewaunipun namung kangge njagi diri pribadi saking tumindak alaning tiang sanes. Samangke ewah namung kangge gagah-gagahan utawi pamer-pameran dateng tiang kathah. Tasih magepuan kalian Semat Drajat tuwin karamat. Bilih tiang sugih menika sayekti badhe bingah menawi mindak kesugianipun. Ananging kosok wangsulipun tiang sugih menika sayekti badhe susah menawi sansaya suda kasugianipun. Tiang melarat sayekti badhe bingah menawi sangsaya suda melaratipun. Ananging kosok wangsulipun badhe susah menawi sangsaya mindak melaratipun. Tiang wasis utawi pinter sayekti badhe bingah menawi mindak kewasisanipun. Ananging kosok wangsulipun tiang wasis utawi pinter menika badhe susah menawi wonten ingkang ngungkuli. Dene tiang budu utawi cubluk sayekti badhe bingah menawi sansaya kirang budunipun. Ananging kosok wangsulipun badhe susah menawi boten wonten ingkang ngungkuli. Tiang becik sayekti badhe bingah menawi saged damel raharja. Ananging kosok wangsulipun badhe nandhang susah menawi anggenipun damel becik boten saged kasil. Dene tiang ala badhe nemai bingah menawi tumindakipun dura utawi goroh saged kasembadan, moncer boten wonten tandingipun. Ananging kosok wangsulipun badhe nandhang susah menawi tumindakipun dura menika katitik pialanipun. Sedaya kekajengan manungsa ingkang boten adhedhasar nrimo ing pandum kados kala wau badhe nuwuhaken sedya ingkang ombro-ombro ingkang wusananipun boten saged jinangka, tuwin tundhonipun menawi gesang ingkang kelangkung susah utawi sangsara. Pramila bingah susahing manungsa menika gumantung saking kados pundi anggenipun meper kekajenganipun piyambak. Sampun rimah menapa dereng utawi sampun marem menapa kirang marem.

Sutresno budaya muslimin muslimat, tondo wekdal wonten ing studio sampun tungkap wanci jam 11 langkung kawantoso 9 menit. Pramila titi wancinipun badhe katuraken kumandanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Sutresno buto ya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kanthi pandonga mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

0: Ayo njur bayare piro? Kayak ngeragati anak limo. Es kayak kepiye nek kaya ngene iki. Mengko jane aku ku ya duwe sedulur sing blegedu. Ora mung blegedu. Bandrane ne yang sak wonge ya do gedhe-gedhe. Ning ora do mikirke adine sing rekoso kaya ngene iki. Wis. Kayak yahene iki mbokne ibune ya rung bali. Anjur ngapa iki nang omah ya ming nganteng ora ana wedang, pacitan apa meneh. Kok kaya ana gelutak-gelutak nang mburi iki, bune wis bali apa ya? Bune? Bune?
1: Ngapa ngundang-undang iki, Pak Ning?
0: Ayo omong-omongan rak ya kena ta wong bebojoan.
1: Kok aku ora arep omongan.
0: Lanjur.
1: Weh.
0: Apa njur bebojan ki njur tanpa omong-omongan? Teneh kaya
1: apa?
0: Weh, lah ya awake dhewe iki sing jeneng wong urip iki nek njur kasane kaya ngene iki rak ya kena ta. Ya dirembuk ngono lho bune. Men anake iki sesuk le dadi wong ki ya dadi wong sing apa ya sing tegese kuwi dadi wong sing temenanan ngono lho.
1: Halah, wong sing temenanan ki nganggo ragat ya, Pak. Nyur sing arep dinggung ragate anake dhewe niku apa?
0: Lah ya dhuwit ta ya.
1: Ah ya dhuwit niku nek kula jeneng sedina kegolekan nyambut gawe nek sing jeneng buruh gendong. Niku nek ora ana wong ngakon nek sedina ki mung ngakon wong loro ki nggo mangan wis ora cukup. Iki mau aku ki mung tuku tempe wae karo lombok tok til wis ora ana liyane. Lho, kok njur mikir arek ragatang nak sekolah sing saiki sesuk ki iso tekan
0: mahasiswa.
1: Alah, kok mahasiswa tekan SMA wae aku ki wis muji syukur, Pak.
0: Kuwi urung nek mikir ki le sekolah anake. Lah wong dinggo mentinane wae apa cukup ta?
1: Nah,
0: iya ta?
1: Mulane kuwi kok dadi sampean ki kok
0: ning mbok ya kowe-kowe nganggo teknik ngono lho.
1: Teknik niku apa jenenge? Aku radong aku pokoke aku ki ngertine nyambut gawe nyambut gawe.
0: Ya.
1: Sampean maune menehi kae dinggo modal bakul.
0: Ya wis entek.
1: Lho nek arep entek kepiye? Lah wong sing jenenge angger muni ora payu ya terus mengko dinggo liyane. Gek urung nek ana gotong royong ning tangga teparo. Wis anak dikalahke. Awake dhewe iki aku kon prihatin ya wis prihatin.
0: Mula iki nganggo teknik bune. Kowe rak saiki wis ora bebakulan ming dadi buruh gendong.
1: Teknike napa?
0: Supaya kowe kuwi kowe marak ming tuku tempe karo lombok. Lah sing dinggo goreng apa nek ora nganggo lenga?
1: Ora digoreng bakar.
0: Mulane ngene, teknikmu kowe rak pas buruh gendong. Kowe liwato mlipir-mlipir nang ngene bakul lenga kuwi. Ya ta? Terus jarikmu kuwi tak klewerke, ya ta? Terus tak celupke nang ngen sik bakul lenga kuwi majlup. Ha, kowe rak terus karo lunga ngono kipit-kipit ngono, karo nggo plastik, jarikmu tak pers nang ngen plastik kuwi. Rak etuk lenga. Ngene. Terus kowe nek wis liwat nang ngen sik wong bakul beras kae tok ta? Beras iki pinten, Bu?
1: Kowe karo jimpit.
0: Jimpit ngono. Kira-kira nggih cabe mangke kok tak rembukan kalih bapakne kira-kira jodoh mboten.
1: Heeh, nggo conto.
0: Engko pirang-pirang bakul ngono, lenga kuwi marak dadi pirang black karo pirang gandum kantong gandum.
1: Teknike sampean ya apik, mlete sampean ya.
0: Ngono.
1: Ning mletike sampean. Engko nek kuwi njur nganti kerangan.
0: Ya kok nek ora apa-apa, minta celupke wae kok jarikmu. Kok
1: nangane. Sampean iki teknik ning nyilakake wong wedok, nyilakake kula niku.
0: Lho kok nyilakake piye?
1: Lho, ketok emang sedidik impet iki mengke nggih conto. Mengke ajeng kula tarekke bojo kula.
0: Iya.
1: Nah, terus sing nggon lenga kuwi mau ta? Kipit-kipit-kipit celupke. Engko nek wis rarti wong diperes.
0: Iya.
1: Mumpoke. Niku nek mung pisan pindho, Pak Ne, ora bakal konangan. Lho ning nek sing jeneng ning pasar iki rak nggone wong akeh ta nek bola-bali ya konangan gebuke wong awakku lho wis ora iso nyambut gawe mergo lara. Anak-anakku sing arep ngopeni sapa? Anak limo e gek cah age semego njero sing remagat niki kok pripun arep mikir, aku judeg ya ndek

0: Jo sampean iki ya.
1: Saiki mulane omong-omong sing tenang supaya awake dhewe ku bisa entuk dhuwit.
0: Hah, tenang ini ku wong iki nek ndek dhuwit, duwe pangan, tentrem, tenang, ayem, seneng.
1: Apa saiki awake dhewe we sowan nang ngene Kang Kamto karo Mbak USD golek utangan.
0: Nah, niki, nek niki kula jodoh. Niki jeneng teknik apa mau?
1: Teknik dan montase.
0: Ku sing apik niku sing tak karepe kula niku mbok yo ngene iki ngoten dadi kula iki dadi
1: ya piye iki
0: biar seneng ngoten iki
1: wis iki engko ketokono malangan we bunda kuwi kaya kelingan biyen iki bapak sedo
0: nggih
1: kae kaya tau ninggali pasiat iki
0: tenane
1: heeh aning lha engko ora kena nggo gaman kuwi.
0: Oh.
1: Nek wasiat kuwi dum-duman, ya ta?
0: Nggih.
1: Lah kuwi engko ora kena didol apa piye ngono?
0: Oh, dum-duman warisan sampean to bagian ngoten
1: nggih. Nah, ora kena dinggo nyarutang karo Kang Kamto lho USD kuwi ngono ta?
0: Oh, ya apik becen nah, iki wae.
1: Iki ning iki sing gawa sapa mbiyen yo?
0: Wasiat. Lah sampean iki piye to kok jenenge wong? Anak-anak.
1: Apa malah ditakokke sisan iki sik gawa Kang Kamto apa adine dhewe sih? Gimana iki? Kok aku ora nyekel ngono lho sebabe. Piye?
0: Lah nggih, nggih HP niku becike takon sing ning wong tuwa, pernah tuwa ya ning ngene Kang Kantor riyen, nggih dinae pripun, terus mangke ya kabeh iki amreh mlaku apik kaya awak dhewe niku sing janagi butuh tenan iki kula jan judhek tenan iki panen nek ora gendang cekel-cekel niku.
1: Anak lima sing cilik dhewe-dhewe.
0: Niki niki ra es kudu ragat sekolah sing niku sing Mas munggah wingi niku, munggah kelas 3 niku wis endi njaluk seragam di warna-warna niku. Durung sing SMP, SMA.
1: Ning ya supaya engko Kang Kamto karo Mbak Yesti iki percaya.
0: Pripun? Apike kula? Kula? Heeh. Aku lho nek omong ki engko klera-kleru engko malah mung dicucuh karo Kang Kamto karo Yesti.
1: Kok omong kok klera-kleru? Ya ora, sing penting menjilih duit utang ngono rak ya wis bar.
0: Oh iya wis. Anu apa anane gandeng anak kula ki akeh niki wayahe ragat
1: nek
0: ya ora duwe apa-apa tenan kula nyambut gawe mane bakul ya entek-entekan buruh gendong ya ngrekasane kaya ngeten nggih
1: heeh engko nek dinyek ngantek apa iso nyari utang kowe lah ra awake dhewe sih entuk bakal warisan kuwi sing nggon
0: nggon wasiat
1: mau wasiat kuwi mbok menawa warisan tak ya ta
0: oh anggih
1: nah wis ngono kuwi piye
0: ah becik nggih pun wayang ngeten iki rak ya doneng omah lho wis tiro Kang Kanto nggih
1: ning ya karep talunga kok ya
0: alah wong ora lungake wong sebelah gedhu apa-apa ana wis nek kok arek ngetang-etung dhuwit karo
1: kae kok nyambut gawe kok ming rumah saku nganggo HP kok ora dhuwit kok udah teko
0: dhuwit kok ya kumon mbok jenengan ki ya tiru-tiru ngono kabeh ya to Pak
1: tiru-tiru wong juru kunci kok nganggo HP iki sik diteleponi wong mati-mati kuwi apa
0: ya engko nek mbok menawa keluarga sing arep butuhke ngopo ngoten iki lho
1: sing ana hubungane karo ming arep mati ya Pak ya wong mati kok njur diarep-arep ya mesti arang-arang terus do mati wong do moh kok dikon ditari mati rak ya moh.
0: Nah mbok menawa ngijing arep apa sing kudu liwat juru kunci ngoten niku niku ya perlu Pak ne.
1: Iya. Tapi ngene wae mumpung iki sih apa isih rada sore. Wis yo saiki sowan karo ngene Kang Kamto wae ya.
0: Lah ning dadine ya ora nggon apa-apa niku ya ming wong tok.
1: Lah ora apa-apa lah.
0: Lah dhewe sing arep digowo nggih.
1: Heeh.
0: Wis kok saniki mawon kok. Paniko.
1: Yo.

0: kabul nek dirasak-rasake iki tenan. Tenan. Ngendikane wong tuwa iki nek digugu dirungokke dilakoni weh nemu si tenan. Uripku kaya ngene iki nek ramene jeneng gugu karo wong tuwa wis kepiye ta nek uripmu kuwi arep mukti wibawa uripmu ki arep sugih kuwi siji kowe kudu prihatin aku ya prihatin Senin nyenen Kamis ngemis piye ta wis tenan kaya ngono kuwi tak lakoni wis wong tuwa sing ngendika ta ping pindhone kowe kudu nyambut gawe kuwi kudu sing temen jalaran temen kuwi bakal tinemu aku yo tak lakoni wis gawean apa-apa tak lakoni wis nganti rekoso ndas-ndas dinggo sikil-sikil ngundas ben supayane apa-apa ki cukup nyatane ya cukup tenan. Lah sing ping telu. Sing ping telu iki rung aku rung iso nglakoni iki. Labote. Eh. Kowe nek wis uripmu kepenak kowe lumoa. Lah kuwi aku wis anggere nggon lumo nyah-nyoh ki ora seneng e. Wong lek golek dhuwit, golek bondo donya ki nganggo adus kringet kok mung terus dikeke. Mung terus njaluk agek karo bojo nek aku etung kok njot apa kuwi? Jan-jane aku ki biyen aku jane ora pati seneng karo bojoku tenane. Nom-nomne biyen percaya aku wis doke danan wong-wong kuwi. Arep bojoku kuwi. Ayo tenan. Raketan yo janjane ning kon bodi ngono. Ora sepira. Mung jendhek. Mbiyen ora rebutan ning saiki kok romangsaku duwe dhuwit, duwe apa-apa kok ora iso ngadi sarira. Wis, wah, gumun aku. Aku janjane arep jeleh aku. Arep bojoku nek iso gantu lah ning galake ra elok jek bojoku kuwi wis kepiye? Aku jajane wedi karo bojoku iki. Apa?
1: Pon yang ngrasani.
0: Ayo. Ora apa-apa ta? Nek jenenge udah rasa ora dinggo kena dinggo semangatmu ta?
1: Ngrasane iki kudune rak karo kancane, njuk rindik-rindik. Ngrasane kok serone ra jamak. Sampean iki kok ora kok saiki kok dadi ngedir-dirke sampean. Kok budi ora sepiro, bodi ora sepiro. Wong nyatane jenengan ya klepek-klepek mbiyen kok nang ngarep kowe kok dadak kaya ngono.
0: Kira mbiyen to bu. Mula iki dinggo semangat kowe. Nek aku omong kaya ngono iki aku kuwi bener apa ora to?
1: Ya ora bener.
0: Wong saiki kok apa-apa duwe, apa-apa ana. Kowe paribasan sedina kowe ganti pupur 8 kowe tak turuti.
1: Aku ki jane isin ki, Pak.
0: Kok mangger ning dindi dandan wae ora? Apa aku ora arep malih tinggal kowe tak kandhani
1: kok. Dhisik to. Aku ki ra jane isin to karo peraturan njenengan.
0: Lah kepiye?
1: Meneng omah kok kon nganggo sandal jinjit ki karepe kon ngopo?
0: Lho, mbangane dinggo wong liya. Aku ra semelang to nek kowe dandan kok dinggo wong liya. Dandan ki dinggo bojone dhewe,
1: Bu. Oh, wingi malah
0: kowe nek anggar lunga-lunga nganggo parfum sing wangi-wangi nang omah ming mambu minyak angin lha engker kuwi gak dandan ming sak onange
1: ning kula niku rak yuk digeguyu wong to nang omah kok teklak-teklik-teklak nganggo sandal jinjit ben ngetokke wong sugih wingi ngantek Kang Ijan wae kepidak saiki nang rumah sakit ga lho abuh kabeh
0: kuwi mergo saking jembambasane kowe
1: sampean ki yo kudu dadi wong sugih yo sugih sampean ki pasang untuke kok masih mbok yo siji wae wangun-wangun ini rak siji tuh ha kok rolas ini pripun
0: ayo ben anggar perduan uang ini ketahan kaya le ya tuh ngguyang-ngguyu
1: ya rongoh sampean
0: ya tuh
1: nanti isin
0: ya rapa
1: mau aku jane kok saat ini nek lungo diwi-diwi
0: tak kandani ya bu ya
1: wih sampean ini omongan ini wih nanti cemlorot kongon
0: tak cokot sisan kowe
1: Ki ono bayunge kuwi malah dadi ketok kuwi.
0: Aku kuwi nganti bingung tak gane duit ngendi duwe ana. Ah wis piye to? Wis kowe ngerti.
1: Ayo mburi ngate dicucuki
0: pitik. Jenenge palsu kok larang kuwi ya, Ro. Nek ramli jenenge untu ora ana tak kandhane.
1: Ning mbok siji mawon, ora njuk 12 ngono iki di kayak ngisor dhuwur niku pripun to sampean?
0: Lah nek guyu blerengi wong terus dhewe semingkir ta?
1: Patute niku mung slilet isi lengen ngiringan kok dadi ngisor papat dhuwur piro.
0: Sing ngisor iki mau aku kowe kira jangan kulit melinjo ta iki lali urung sikatan tak kadhani kok padake kabeh iki mung sing dhuwur tok sing ngisor iki kowe jangan ya kleru kulit melinjo dadi aku ora kekemuro ngombe yo darani.
1: Wah, iku untu mas niku nggih Pak. Nggih kudu disikat. Ora njur mek disikat njur kelong e ora.
0: Tugase kowe ta.
1: Walah kowe wis sudi.
0: Lho lah kowe nggon bojo nggon ndi le setia.
1: Kok lan njur apa-apa kon ngopeni. Ya amene wae kathoke wis dobel-dobel apa meng wong sugih njur kathoke kudu dobel sing cendhak njaba sing jero sing dawa njero iki kok piye to sampean ki?
0: Nek meng siji ki isis. Tak kandhani.
1: Kulo isin.
0: Lah nek isin iki jeneng ngapa mau duit-duitku dhewe nek kowe kowe isin ya lunga.
1: Ndek e anggeran kon melu. Lah nek penampilane kowe kaya ngono, gek do ditabuh cah cilik-cilik sampean kok ora
0: kerasa. Lah aku kuwi dadi kebanggaan aku tersendiri, Ji. Berarti wong-wong liya iki do gatekke aku kok kowe iki.
1: Lah wong memangan iku nggih, kudune iki ampyang iki rak kacang to. Jenengan kok jagung kon ngampyang iki karepe kepiye?
0: Lah wong gurih kok, wong jenenge pepinginan.
1: Mbok yo mangane kok mboten sahire-tiren nggih, Pak. Kulit melinjo mosok seminggu kon kulit melinjo terus gek kula niku yo nganti mules.
0: Oh, lah kowe ora.
1: Kapan-kapan ki yo daging.
0: Ngersula aku mau ora ngrungokke kowe iki. Wong kuwi kudu sing temen. Apa-apa nek pemburusan iki ora cementel tak kandhani. Ya ora apa-apa mangan enak sing dipangan apa?
1: Nek jenengan ki mbok sing umum to, Pak. Dadi rasane tangga. Anggere diundangi sumbangan ora tau teko
0: nek gendren
1: dhisik dhewe
0: isen-isen ning dunya tak kandhani. Isen-isen ning dunya iki warna loro. Ya ta ana awan ana bengi. Ana wedang ana pacitan iki wedange tok ora ana pacitane. Ana umum ana ra umum.
1: Lah wong jenengan yo aneh. Kuwi
0: wis biasa wong urip kuwi ngono kuwi. Kok njot
1: lah wong sukun digoreng kok ngangkon nganget ngantek pitung dina niku yang...
0: lah nek isih enak dipangan mbangane diguwang
1: ngomong-ngomong ana anune kae niku rakyate do teng pejungul kae kok dadi sampean isih gelem lah kula gumun nak njur kepiye
0: ora apa-apa kuwi dep-dep ngirit Bu tak kandhani mulo wong urip kuwi kudu mbudidaya sing tenan ora pemburusan sakarepe dhewe apa-apa kuwi diatur. Manajemen perumah tanggaan kuwi ora mung waton.
1: Kudune jenengan iku upama ana kerja bakti kampung, ora wis teko ya mbang apa nyumbang-nyumbang apa. Lah kok malah saiki ning omah wis numpuk kijing loro barang ki nggo ngopo? Ki peti barang ki nggo ngopo? Ki calone jenengan ngono apa piye?
0: Lah iki ki aku kira kelingan dek mben kowe ta. Aku
1: ngopo?
0: Dek mben loro kowe, ya ta.
1: Dek dari kulo niku kok disasake iki ta?
0: Aku kira loro kurang apa aku jenenge bojo ki kurang apa tak kandhani karo kowe ki. Saking tresnaku kuwi tok tunggone nyethuk wis aku yo mung pengin weruh le metu nyawane ki ya apa
1: lha
0: terus tak cepake jenenge kijing karo tangga-tangga kijing ket petine tak cepake sesuk nek sak ayah-ayah jebul kok malah isin jingi
1: kaya ngono sampean. Sampean ki saiki wis duwe congcongan ning jaba ngono apa kepiye ming dumas sugih njuran. Bojone agek lara masuk angin wis ditukokke petri. Mongko ukurane ra padha kuwi. Gek dedeku semene kok.
0: Jebulane kok malah isin.
1: Petine kok cah cilik ngono apa aku kon jingkrung apa piye?
0: Iya, ya kuwi mung kleru kuwi. Ukurane mung kleru wae.
1: Sampeyan ki mung ngirit ning gebangeten nganti petri wae nganti digawe kaya ngono apa ya aku ditekuk-tekuk ngono apa piye?
0: Mung
1: masuk angin dikeroki kok yo dadi pesen petri
0: kan jenenge. Lah yo menawa kok. Kowe mbok menawa
1: ning menawa niku jenengane jenenge pembunuhan ngoten
0: niku. Ya ora pembunuhan kon mati dhewe-dhewe kok pembunuhan.
1: Lho niku dadi kula ngeres to.
0: Sing kok sapa kok ngerti apa piye kowe iki?
1: Nek bojo sampean niku kula niku ngeres.
0: Lah kurange apa aku ki? Wis,
1: kurange apa?
0: Kowe kebutuhanmu apa-apa tak cukupi. Wis. Ora.
1: Kula niku
0: kowe arep dandan ning ndi-ndi sedina mlebu salon.
1: Alah sampe kok nang asih ngono.
0: Kae iki ndelok kae iki antri ning kari dhewe dadi nasi do
1: kowe. Lho kene pupurane kok ngono kae galo ning aku lipen setipe ngono kae. Ming kok ndelok pepanas ning arep lawang kok dilebokke salon. Mbok sampean kene omongan iki mbok ra kok ngono. Eh kok niku jane isin. Lungo kale jenengan ku isin.
0: Isine nggo endi?
1: Lah wong kudune iki ya jagung ya patut-patute nganggo jas ki ya siji terus nganggo sepatu sing apik wis kuplukan sing nganggo sorjan sing nganggo. Sampeyan iki arep lungo ning endi? Sampeyan iki lho gumun
0: kula. Mulane kuwi kowe iki dadi bojone iki saling ngandani. Nek bojone kleru dikandani piye? Wah, Pak, iki kelu. Sing jeneng bojo kemati.

0: Yes. Kita anak gak bune?
1: Aning ya api iki ya totok-totok kula nuwun ngono to pakne.
0: Sing ditotok apane?
1: Ayo lawange apa wong ya kuwanen nek ngomong.
0: Wis wis ora
1: duwe. Pun sampean mawon sing totok-totok aku ndak kleru meneh.
2: Iki muni dhewe iki suwirano daya ya Bu ya.
3: Biasanya ya ana prenjak nganter nganter ning kok.
2: Ning daya iki kok ya mung njaluk golek utangan.
3: Ah nggih percuma paman ana daya mung yo ditolak wae kok.
2: Mulane kuwi.
3: Kok mulane jenengan niku sing lolos kok sampeyane kok. Lah wis kok ora ngrumangsani lho.
2: Ben. Iya ta. Tak tenan ta.
3: Kok sik Pak, kok kaya suarane adine dhewe ta niku.
2: Lah ya wis.
3: Kowe di rumah iki sana.
4: Lan ben.
2: Oh iya.
3: Iki wis biasane
2: iki wis marake mumet
3: iki mboten napa-napa karo sedulurku nek tresno wis kene wajan
0: suwi mboten dingake kula pun mlebu dhewe kan
3: lho lewat ngendi iki mongko dadi mlumpat
0: robas to cendrela sing ra dinep lawang kok le kancingane di selarak isih dikunci
3: kula nggih melu lho Mbak
0: wis kene
2: nek wong-wong iki ha iya nek wong-wong iki entano ketemu sedulure iki seneng nek aku kok ora seneng ya wile, ya ta diparani sedulure ra mesti seneng.
3: Ayo jane iki kudune ya saiki ora kaya ngono. Ora njur suguhan.
2: Aku ki nek jane
3: ora njur panganan didelikke kabeh ngoten iku njur.
2: Aku nek weruh Daryanto karo bojone kaya tak ulu-ulu kae ya ketok memelah jane moro-moro ki ra nggawa apa-apa.
3: Aduh, ndak Pak Nek.
2: Iya ta. Kek wong jenengane berdaya. Ning gone wong sugih, ora nggawa apa-apa iki njur
3: dadi loro-loro.
2: Wis,
3: wong-wong sugih. Sampeyan iki ya dulati apik dhisik kok sampeyan wis nyemprot
1: kok. Dadi wong ra duwe niku
2: dadi loro, Pak. Lah karo aku wedong wae nek ping wong nang iki mergo ben menentok aku ben lilih.
3: Kok ya kula niku aku ya melu.
0: Iya ya tak kon ngrewangi-rewangi omong.
2: Nek ngono kuwi nek jenenge wong nangis wong ra duwe iki biasane ngono kuwi tak kandhani. Ya nek ping nangis ngersula ya ta.
3: Mbok ampun ngoten.
1: Wong sampeyan durung si dokondo men penting ngoten.
2: Lah mencetak saya sambedek kan aku.
1: Ati kula ra.
2: Wong ngecetak sambedek
3: nek
2: aku
3: kuwi. Wong aku ki ya mata yuyu nek ngono nek aku njur melu.
2: Lah kaya ngono kuwi.
4: Wong sugih kok ngragas.
2: Ciri-ciri, ciri-ciri wong do.
1: Pengen nangis tak kula mawon, Pak.
2: Nangis kaya ngono
3: kuwi. Njur melu.
0: Yo nek sampean niku ra wangun wong sugih kok nangis ra wangun.
2: Nah, sing wong nangis ki kanggone sing ora duwe kuwi.
0: Wong sugih yo ngragas, awake dhewe kare diulu ki apa kurang apa sing dipangan.
2: Kaya ngono. Aku kuwi memelas gek cah kok kaya ngono ki. Aku kuwi ngandani piye kurang apa? Dar, aku ngono ta. Kowe kuwi nek uripmu arep kepenak nggugu wong tuwa. Ngayal, iya ta? Ngayal.
0: Ya napa?
2: Ndrundul. Anake pirang-pirang lah. Terus ning ya ngopeni bojone wae ora iso kaya ngomong. Anake pirang-pirang teng kleler kaya ngono kae. Delet-delet ming ning ning Kang. Nangis. Lah kek jar kepiye?
3: Ada.
2: Wes.
1: Lek Mbak Yu, kula niku dadi lelakon kula.
3: Malah
2: sopo
1: iki malah sampeyan. Apa-apa melu melu ngrasake to,
2: Mbak. Ini lho Sri, ngene ya dar wong-wong ki ora cukup ming nangis.
0: Terus?
2: Iya ta, ya nganggo ngupiyo. Nganggo usaha. Sing tenanan ora mung cukup nangis.
3: Sampeyan nonton paitane wong dhewe njaluk ya ora dikeki kok sampeyan.
0: Wong dhuwit ora duwe kok kon ngopi niku
2: kuwi tak salah dhewe
0: ngopi ya iki
2: ya tak
0: teh wis
1: satu koyo kula niku Kang pun rino wengi kula nggih nyambut gawe
2: aku
1: nggih pripun malih jeneng wong
2: lan duwe koyo ngono ku nyambut gawe tak go awan-awan bengi-bengi tak kandhani ben awake mukti wibawa ki kepiye ora mung krida lumayan ngesto mung njaluk.
0: Duh, ini mboten njaluk Kang,
2: sak mas iki. Ora intine jan apa marang kowe. Lah iya.
3: Mbok yo ora kok ngono to, Pak.
2: Mak mesti je. Angger bene tak nehi, bene tak nehi.
0: Wis sing matur aku
1: popo. Pun sampean mawon, Pak, nek sampean kok tak.
2: Wis omong sing kepiye?
0: Kang Kanto kalian Mbak UST.
3: Iya. Kene lek ra apa-apa lek.
2: Iki golek November.
0: Ingkang sepi.
2: Iki nggo madahi luwe sisri iki.
0: Kula mriki silaturahmi. ingkang kaping kalih badhe pados utangan supados menika suka sami suka.
2: Lho, Pak mengko yang ngene kuwi ta.
1: Aku mbok yo karo ketopane, mbok yo.
2: Iya ta.
1: Napa perlu ne?
2: Kayak arep
1: Kakang niku.
2: Golek utangan malah ndagel.
0: Mboten lha nek pun mangke Kakang utang ra njur kula iso dadi suka
2: sami. Aku ora gampang lilih tak kandhani. Kok njur gampang lilih. Age Mbak Yumu wek angel kok nglilih ke aku. Kok njur gampang lirih
0: mesti nek wingi kurang lak nyuwun to Kang nek sakniki kula tembunge utang. Utang niku bakal nyaur.
2: Le nyaur wingi njur nganggo cara sing kepiye?
0: Wit
2: sing tak jagake iki sing ngendi?
0: Niki ming dereng mawon jenengan pirsa kula dereng matur.
2: Iya ta? Kok malah melilik
3: ning alon-alon makne. Nek
1: iso nyaur tenan kok dirungokke sik to, Pak.
0: Sampeyan rak kemutan to, Kang?
3: Piye? Digenahke.
2: Piye-piye kuwi?
0: Bapak rak empun sedo.
2: Lah rak tenan ta, wis. Aku pikir aku wis tekan semono kuwi, Dar. Kowe mesti mengarep merkarake warisane bapak kowe mesti.
0: Lho.
2: Iya ta?
0: Nek gak dereng didom, rak niku kena di entru-entru to niku.
2: Wis. Aku wis tenan kuwi aku wis.
1: Nggih mangke kaya ngono kuwi. Ngetunge mangke pripun kula kalih bapakne niku manut
2: sing duwe hak mbagi ngedum kuwi anake sing mbarep.
0: Anak yang barep sinten?
2: Lara aku.
0: Lah mulo kayak didom.
2: Lah kowe kok ngureh-ngureh. Aku rung wayang ngedum kok kowe anjaluk dum-duman.
0: Nek gak bakale didom.
2: Lah sakarepku kowe.
1: Lho. Lah niki pripun to niki?
2: Sakarepku nek aku lek dum.
1: Kulo kalih bapakne niku
3: jenengane niku pun tuwa lho, Pak.
1: Aduh. Nah.
3: Nek ngantek pengen.
2: Nek tuwa jeneng apa nek tuwa?
1: Ya mang dunungke Mbak Yu.
2: Oke, cah cilik ra neng apa-apa kok ngenteni tuwa.
3: Lho. Lah jenengane niku sesuk ra ono to?
2: Ra ono ning ndi?
3: Tenjugangan niku. Sampeng ora dong-dong rumah
2: sakit. Di sik kowe.
3: Angge paten kowe kota apa
2: mas? Lah kowe nggon di dulur le sebaya mesti sebaya pati.
3: Ning kula niku tresno kali sedulur, Pak. Kula niki tetep kula
2: aku mati kok kowe terus ora melu.
3: Lho, aku kok kon melu kok ya ampok merdeka kula
2: sing nampa layatan sapa?
3: Lho.
2: Kepiye?
1: Rembak. Dene pun rembak layatan iki pripun mbok mboten do clap-clup.
0: Lah kula niku mangke nek mahanani temenanan.
2: Lho, kandhani kowe.
0: Lah malah mangke jebarisane sing ngepek kula trok sampean mboten kedume.
1: Mbok anak kula sing ngopek, nek sampean nek mung anak siji.
2: Ngrungokno nek ana wong kandhani
3: ngomong. Sing kandhani niku sampean kok dadi malah.
2: Wah, aku tak.
3: Senengane lho kok ngoten.
2: Sing dikandhani sapa iki?
3: Jenengan niku.
2: Oh, nggih. Karepmu piye karepmu?
3: Niki tadi digendangke sing tenan.
0: Niki kula
3: dikek kesempatan
2: nomo. Lah iya, karepmu kepiye?
0: Ajeng nyuwun ngampil arta, Kang. Niki sampe rak nggih pirsa to.
3: Nika
0: pira
1: dhek. Ora langke.
3: Ya disebutke wae.
1: Kira-kira iki kae cukup genah anake dhewe kabeh bayar sekolah
0: dulu. Sekolah niku gansal. Seragame sing SMA terus ajeng mlebu teng anu universitas gitu
3: kira-kira piro kuwi lho
0: piro ya
3: matur kakangmu mbok nang
1: ngono ya sik kasisan kok nek iso karo mbok
2: sakarepmu ngitung-ngitungan
0: 500 ngoten kira-kira wonten mboten to yu
3: wis suka apa 500 wong ana sing kuliah
0: yuta lho niku mangke diyutake nggih
2: 500 yuta ndak iso apa kok 500 yuta
1: niku nek nggih raket niku mengke iso kula nggih modal bakul napa pripun
0: nek tumpah nggih pun bakul ning sak niki ora ra iso niku mergo modale pun tek to Kang
2: kaya le gamping mayir gujir-gujir
0: lho anten
2: gak duit mung terus maklung klaleng
0: lah wong dereng kok muni lung klaleng pundi
2: nek
0: omongan kowe isih angel kok
2: le aku ngenai anu ngenai warisan kowe iki okeh lah nek mesti tik
3: awu tinggalane lu ngiku dudu paru
0: kok. Ya wong ngopeh
2: kok. Ora kudu diparu menang sing maru kok.
3: Lho,
2: menang sing maru, menang sing tuwa. Kok jot
0: pripun Mbak
1: Yu sampeyan jeneng warisan mestine kula nggih kula niku ya ming wong katut nggih Mbak Yu. Mesti nek warisan niku rak ya ora nang-nangan, mestine ya dido mati.
2: Kuwi nek karepe sing anu kuwi to, karepe, karepe ngono kon padha.
1: Lah mungkin
2: karepe sing padha lah sing tuwa. Sing hak mbagi sing tuwa kok terus sing nang padha, sing mbagi opo apa?
1: Nek mangsulan kleru ku aku dijodhak tak omong. Oh, lha nggih. Wis ngopo? Kok ewak-ewake to Kang Kanto niku. Kaya wis
3: pangono. Nek biyen iki ketok empuk nek ngendikan kok. Oleh godhok sore ya empuk. Ambo digodhok 3 dina ora bakal empuk.
1: Kok kaya telo niki rembukan kok dadi
3: ya niki ilang mboten sampean. Mun niki ya dicokke karo le
1: warisan. Nah.
2: Areng
3: sampean iki yo kudu.
2: Duwit lek golek angel.
1: Nggih nek sak nek dereng ngoten sik samonten yo sak kira-kira sak
0: ilane sik ngoten nggih makane nek kira-kira wasiat teng ngen isine wasiat niku tesih turah kula dibagai yo mboten nolak.
2: Oh, ya ta aku arep golek menange dhewe sonten kaya kakane iki wong bodho wae ya ta. Wis.
3: Yo nggih mboten wono nyatane tapi kasune nyatan kok kalian iki sing diomongke iki fakta.
0: Ra tesih tenggene anu ta. Dik gimana ta anu wasiate nika Kang?
2: Ayo ora sik gimana.
0: Nek sinten
2: sing gawa kira mbok cilik mbokne.
0: Oh. Wong
3: kuwi
2: dipangani.
0: Mbok cilik minten ta?
2: Iya.
0: Oh.
2: Janjane.
0: Lah napa?
2: Ora lek butuhmu kalkulasi semono kuwi 500 kuwi wis ra kena suda.
0: Lah nggih mboten nek iso nek keparo malah ditambahi matur
3: nuwun. Nek iso tikel telu
2: iso rahasia
0: kuwi. Lah nggih ra ya sampean tesih bati ta niku.
3: Iya.
0: Mungkin jenengan
2: ora. Nek sesuk kuwi ora njaluk bagian iki.
0: Nek mpun tenanan yo.
2: Si wasiate bapak iki tetep ora njaluk kowe.
0: Pun mboten ajeng.
2: Wis tenan lho kuwi.
0: Ya ora isih kelas
3: kalah. Nggih nek pamane.
2: Wis tenan lho kuwi omonganmu lho kuwi digugu kuwi saksine lho Bu. Wis saksine lho Bu nek Cik Daryanto kuwi iso ora arep njaluk.
3: Ya muga-muga wae. Ya
2: aku nek bener-bener kuingko kuwi ora njaluk tenan.
0: Nggih dipun.
2: Ya tak tak gelar tak lentreng nek kuwi.
0: Karena ngopo mau le ngendika iki lho.
2: Ya tak lho. Mbok kurangi aku ki apa?
3: Harus kaget kok
2: men. Wong jenenge sedulur iki kurangi apa aku? Ya ta?
3: Lha kok kula niku ten rino
2: kuwi. Aku ki iso digawe gampang gak apa-apa angel. Lha
3: lho iki lho karep niku
2: dadine.
3: Wasiat niku kuasane.
2: Dadi lha ya iki seksine ibune nek. Layang wasiat kuwi
0: nggih
2: warisan bapak kuwi kowe tetep ora njaluk.
0: Mboten njaluk.
2: Iya iya.
0: Ning 500 juta
2: iki sing dipakai
3: nggo njaluk. Kanteng kula niku bojone Pak Daryanto kula yo
2: nek aku kuwi cukup ngurek-urek rekening iki terus kowe njaluk kok ana ning bank wis gampang. Oh, tak tanda tangani wis.
3: Napa? Jenenge kuwi Piyek.
2: Oh, omong klaru.
3: Ah, nggih pen
2: tetep manut wae sing penting awake dhewe ben pakne. Tak kandhani cuek.
0: Berarti.
3: Mboten bayangan.
0: Kok dede sih Gero.
2: Duh, besok. Kowe paling mengko tak iki cek engko tak gawe.
0: Oh, nggih.
2: Ayo jane ning awake
0: dhewe. Jan kula pun seneng sakniki.
2: Ya mlaku kuwi jenenge sedulur kuwi kaya ngono
0: tenan.
3: Wong sing jenenge ditangisi anak to Kang.
2: Ora rasa nganggo nangis bareng.
0: Ora apa. Nek ngeten iki kan kaya jan. Ketok bagus gembel kaya.
2: Iya, lah ya matur nuwun dari pacar kaya ngono kuwi.
3: Aja dinekke kunjuk ngilangi lho.
2: Sedulure sapa? Ya ta sedulure Daryanto nek jenenge bagus kira ora jenenge mokal.
0: Mokal dadi dadi ya gak jelas.
3: Sing cetok kula niku anak kula seso yo seneng kula yo suntur nggih
2: mulane awake dhewe iki nek iki rampok perkara iki ijake tak kakeke kowe
3: nggih
2: saiki ning gone si Lek Minten.
0: Lho napa
2: kula ndak melu melu
3: lha yo nyekseni warisane
2: ku kowe mau
0: upama mangke niku wonten turane kula isih ajeng
2: dite yo ora aku wis tak seneng nyekseni wis
0: oh nek meng nyekseni
2: mboten napa oh lha iso aku
0: nyekseni jadi
2: pas saiki ning gone si Lek Minten.
3: Oh,
2: bareng-bareng.
0: Oh, ya ta? Nggih, nek mau kuwi derek ki nek
3: ngono. Nggih, nggih, monggo-monggo nggih.
0: Ya
3: pinten ya. Pentekno.

0: Ini anak siji marai masuk angin tenan kok. Dikandani ora manut. Ngerti om biyen anakku iki ramping siji loro apa telu ngono dadi siji marai masuk angin, siji marai nambah nilai masuk angin. Tobat tenan. Saplok gandeng karo cah loro kono iki jane ora kecekel buntute tenan anakku lanang iki. Goleki mubeng wae anger mulih me ngomong le wis kitok kuping Bu. Karepe ngono genahe sajake ya wis kepengin bojo. Aning sing dipilih sing luwes e. Lemune sing luwes ki wis ana ya lur kono kuwi. Tak tekoni kok ndi omahe to Le? Pertelon kok Bu. Tau gak pertelon ki sapa to sing nang pertelon sing luwes ki? Angger aku liwat mengono cah wedok sok joget nang kono liki-liki-liki-liki. Edan ya apa ya kuwi sing disenengi anakku. Tobat tenan aku man. Ngerti aku gimana yang kono Kang? Ora mau ngetan. Tak parah nih, gimana yang kono Kang? Ngulon. Anakku kita dila lembut biasa kok ngulon ngetan. Rakeno kecekel buntute itu bat aku. Arti anak meneh wis kasep. Wis ra iso manak meneh nak sak aku iki. Mongko yen duwene mung siji. Are ngepek anak iki cilaka engko nak ketuan malah mendarane dua anakku.
1: Bocah ayo Kang. Ayo sing
2: kono kok sapa. Iki anak iki to lek menten kiraan.
1: Wah, ning kok kaya beda iki.
2: Wis te kambil wis ditegor iki kena.
1: Kene iki mbiyen wit kambil lah iso. Wis rana nggih yo nggih.
2: Buri kae Pak Blumbang
3: biyen. Sampeyan iki kok ya jeneng sedulur kok ya njur apa ya ra lek teni lek apa piye to kok
2: dadi. Sekarang ya wis suwe banget to.
0: Sopo ya ning jebung kok
2: kan nuwun.
0: Aduh gak. Nuwun. Gak perompak kaya kok kabeh banget iki.
1: Lalang apa piye ta
0: jane? Lek, ono sing wedok. Saya tak buka lalang e.
2: Nggih,
0: oh ya. Lalang. Dia. Dia seneng ya kejan
2: wong lawange geretan kok.
3: Ya. Pinten kok jan halang. Ya iki kok le awet enom. Awet ayu sampeyan lek.
0: Ben iso adus banyu kembang kok piye.
2: Ning niki lek jane gelungane gegeden. Gegelungane niku ampun ngantos ten ngisor cengel.
0: Ora ngerti bejane wong gelung gegeden kok kowe iki. Nek turu ra rasane nggo bantal.
1: Mbah.
0: Yo gelungane iki mentak tindhi ngono wae wis empuk kae kok.
3: Waduh mulane niku yo pisek tengah mboten enten
0: welak. Kendhana irunge ta?
2: Kendledeken niku mosok tekan geger arepanku ta. Kuwi gelungan
0: iki gelungane le ana irunge iki mergo tak tindhi saben dina ku.
3: Ning niki ngeten nggih. Iki wau ngrekoso.
2: Sesa mulai niku nggih le. Le nyasak niku ampun dhuwur tok.
0: Apa ya?
2: Kalih ngiringan. Mboten mung dhuwur tok dicepeti ngoten niku kaya untuk.
0: Eh, nggih, Mang. Wong sing mencuti iki ya le sasakane dhuwur ngene.
3: Ning lek minten niku anu kok Mbak Yu. Pancen sakniki seneng maju kaya bocah-bocah sakniki niku lho.
0: Aku angger liwat ning dalan iki sak tak ngetke iki polahe cah nom-nom kuwi kok. Aku kan ketok nom kira melu polahe cah nom-nom kuwi.
3: Ning tenan lho, Lek, sampeyan jan.
0: Angger tak cukup pojokan rambutku yo tak klembreh
3: ngene iki. Niku idep napa niku nggih di
2: sapa? Iki palsu to niku?
0: Hah?
2: Palsu to niku.
0: Sik siji garek separo. Sik siji lek isih butuh.
2: Klosane kok jek. Klosane iki lek minten rada kero klo niku mung batin kok
0: niku. Mergane ngerti. Sik siji separo, sik siji butuh, sik idep.
2: Lah nek disawang saka
3: nyantar rada kok sing tak sawang-sawang iki kok idepe iki kok beda.
0: Ben tuku sing butuh karang wis
2: sing. Nek mboten operasi plastik jenengan iki. Kok irunge rada anu ya saiki ya.
0: Wah, ndek ben ki aku ora kepengin operasi plastik. Lah muni kula niku mboten sah operasi yo nika plastik mangobong nek kepengin bangir. Jarine kon netes-netes ke nggon irung iki obong-obongan plastik ngono. Tak jajal.
2: Lah niku lambene malah dadi suweng mboten kok.
0: Ayo ketetesan plastik kuwi
3: lho. Lah Gusti.
1: Mriki Kang rada
3: mati. Kang niku le nyawang saking kaduan
2: kok. Kayak nek moro daya ning kon sing kira-kira ora nganu ki
0: rak gaer mangsane darane. Ora ngono dek rak muni. Wah Lek kok isih ayu.
2: Kayak keperanan po yo.
1: Kayak nek moro aku teko Lek.
0: Kene Lek, wah Jan.
1: Wah Jan.
0: Eh mesti kami tenggengen nyawang aku mesti.
1: Yo aja dadi atimu Lek iki.
2: Iku sandale dicopot.
1: Aku sing ora moro, wah Jan beda karo dhisik.
0: Dadi
1: sedulur ora tau nilek. Iye.
0: Ora apa-apa sing baku rene suwe ora niliki. Do niliki rene iki aku seneng.
1: Wah, tenan Lek.
0: Jodho nggawa apa iki?
1: Nah, iki. Kaya kaya utek. Lek kudune Lek sing gegawa niku rak sing sugih. nek melarani ku rak digawani niku sing kita. Ha sing sugih niki mang panting sakniki.
4: Lerak ngleruki bojoku le.
0: Kok kleru?
4: Esti kuwi.
0: Klerune.
4: Kleru retine arep nang nggone sedulure suwe-suwe ra tau moro ya ora gelem gegowo.
0: Bojomu ki karang utile ken
4: ndi? Kok tenan kok
0: kuwi. Wong kula niku
4: kuwi pancen tenan kaya ngono etunge ra
0: ora kok. Pak, wong kula niku mriki mahken nggawa tas kersa kosong kok kula niku mriku sampeyan niku pripun?
4: Kowe aja ngisin-isin ki.
0: Muni engko nek ana gedang-gedang muni ngono.
4: Aja ngisin-isin ki. Ana gedang lho.
0: Dangkrongan. Wong kula niku malah kan
4: nggawa. Ana gedang kan ya ora apa.
0: Tas kosong
4: kok. Ngisin-isin ki kaya ngono.
0: Gedange age suluh.
2: Ora.
0: Age mateng siji seneng wit.
2: Ora.
0: Nek pancen dipethel siji wae sik go mule. Liane men mateng sak teruse ning.
4: Kowe kowe sing menek kowe. Sing menek gedang.
2: Karo bojo kok jer sia-sia wae lho
4: sampeyan. Wong menek gedang kok
0: sia-sia kok. Wong lanang sampeyan kok ya ndur.
4: Nek wong lanang.
0: Niku sandale niku mang copot nggih wajan kok.
4: Nek wong lanang wis kulino menek. Sing ora kulino rak wong wedok.
0: Waduh sandal aduh. Wah sandale pakune rintipe kok ngono midak.
2: Anu kok kon dijae ping 7 sih.
0: Wong sugih kok sandale Pak Kutok kon aduh.
2: Angger mangap niku kan jahit,
0: mangap
2: kan jahit. Hah? Angger mangap niku kan jahit, mangap kan jahit. Ha wingi terakhir mboten sale jahit dipaku niku dadi.
4: Rumangsaku nek bojone isinan kok do seneng tak kowe iki.
0: Dan. Lah nggih sampean iki. Ku wong jenenge ya wis ngagem kaca tinggal kok ya sukune Mbak Ayu didan niku sampean
4: ya sak. Ya
2: menjarak, menjarak. Kuwi lek minten ngantek gegodres
0: iki. Kok nganggo pak.
4: Iki kono goleke anu kono
0: digolek. Iki jenenge sandal enteng ning dadi abot mergo kakean pak.
4: Nah, ganteng jan. Wah. Nek arep tapi nggo gajul si bojoku kuwi wae ya ben meneng wae kuwi.
2: Plus kula nyen pamit sesuk pun mboten dadi ponane.
4: Wis koyo mulya wae kono. Nek arep anu.
0: Pripun ta niki rembuke dereng cethol
4: kok. Mbah mulo nek anu ganggu le arep apa hujannya rembugan?
0: Nggak nengotan. Nggak
4: bocah kena
0: orang. Mbak Yasti balik pulang nggak main balik. Nggak pancasi uang wedo beten dingko. Sih tawang wang tua nili urung karuan pak mengado mulai.
2: Nggak
0: iki kia kira nih suwe ponaan ponaan dora teko kita takon. Iki HP di godoke wedang apa
4: orang? Rasah rembutan sama.
0: Pancen di godoke.
4: Rasah. Napa ning godho aku apa jan aku mau 200 tak ning 200 sik bae piye
0: godho wedang.
4: Aku kene adus nek kanggo wedang.
0: Mulane kok aku ning kene kok slenthang-slenthing ki apa
4: ta?
0: Ono sing 200.
2: Mulane wae wong mobile men disilang 3 liter mangko mobil kek separo niku rak nyurung to lek niki wau.
0: Oh, dadi
4: mumpung wonten kula
2: dadi. Nyurung separo.
1: Lah niki to lek gimanten pundi?
0: Hah? Ayo tak andakke angel kecekel buntut agek gantung karo cah lor kono.
1: Wes sakniki ndek buntut ta?
0: Hah?
1: Ndek buntut?
0: Wong tuwa kuwi nek duwe anak ora tau iso kepethuk ya wah kecak kok angel kecekel buntute.
1: Oh.
0: Angger teko ki meng muni, "Bu aku segedok kuping lho."
1: Eh.
0: Kuping iki digedok ngono lho muni segedok kuping.
1: Oh, sampean iki sing ora pirsa, medine pun kepengin cawe dok.
2: Wis ayo gek matur.
1: Sapa iki sing diperlu nek kula rak mengeter.
4: Iki ngene lho.
2: Tiba mantu.
4: Ngene lho, iki rak dhisik. Jaman semono.
0: Dinge,
4: dinge, dinge. Jaman semono bapak sak durunge ra ono. Heeh. Ora tinggal wekas
0: ayo
4: ngenai layang wasiat warisan tak dititipi kono to
0: oh imian ya
4: urung dibuka to seperti iki lah iki inti
0: urung aja
1: lah inti ini saya tinggal kita lek
0: neng dia lek unggah
2: neng ngentosi sewune bapak
4: suwarti iki intine si Daryanto kuwi pengen dum-duman kamu kok janjane aku ki ora pengen didum sesuk.
0: Oh, pengen didum.
4: Nah, ngono lho.
0: Arep kudu apa?
1: Malah. Ngragati anak-anak.
0: Ngragat ponakan sampean
4: ki ra yo kule.
0: Lima
4: sampean
0: lule. Oke, ambil niku mulane nggih pripun malih. Tak nggahke ngendi ya suwe banget e.
4: Nah, mulane
0: kuwi. Kae ngene sik ya. Oh, kelingan aku. Nang bantal. Duron bantal ngono tak nek tengah tak amor kapok tak jahit.
2: Oh,
0: kok tak ajuke bantal iki sik.
1: Mangkir yen. Hah? Kapoke tesih mboten.
0: Bantale kuwi lho sing nang nggo endi ya bantale?
2: Anak.
0: Wis singgahke nek ra setitik iki timbangane
4: ireng. Lah yo ku jenengane wasiat kaya ya to.
0: Tak nek bantal tengah ngono tak tengah nggo kapok tak jahit.
4: Ning dadi dedel si kapok.
0: Bantal si
4: kapok.
0: Bantale tak dedel.
2: Nggih.
0: Kapoke ditokke.
4: Nah,
0: layange ya ning tengahku.
2: Wah. Amar klenteng ngono lho.
0: Ya saking setitine
4: kok ya. Lah kok ku jenenge weling.
1: Ono sing penting kok bantale mon gek beto mriki.
0: Sing tak sembangen ana maling.
5: Orang maling ki sing ora nggo bantal. Wong ning bantal ini njero bantal kuwi bondo donyo. Nang tak nek lemari kok dijugil. Jukuk golunga. Nek peti jugil, jukuk golunga.
2: Aku nginep wingi nganggo bantalan ku atos ki opo?
1: Terus kenapa isine? Mriku niku ya bondo donyo ta, Lek.
5: Kaya ono sing tak jukuke bantale sedhela ya, Lek ya.
1: Wis. Niki kula pun mboten entuk bagian mangke.
4: Wis kudune wis
1: pun mengguna
4: omonganmu
1: nggih pun
4: nek kowe engko iki isine anu wis ora njaluk
1: nggih po
5: iki
1: ya kudu sing trimo
5: iki kowe anu sik wong wedok iki diceneng dicekeli tak dedele tak dedelir
2: ala ngancak rupane iki
5: to
2: iki apa mau diperes ngono ngendi to
3: kencenge kowe kaya ngono
5: mengare ngonekke bantal nglendi ngono to ndak ditutup
1: jenengane iku nek bar saking sawah nggih terus turu ta lek tengri kene iki aku ringete kok kaya le
4: nek jenenge wong seniman seniman iki kaya ngono kuwi ta bantal kuwi digambari gambari pulo pucuk bulane saka
5: eh iki dengko nek aku mau ndak dengko nek aku
1: Iki wis didedel urung kok
5: Bang. Wis ya iki lho. Iki nek ora saking suwe. Mbah rak engko njuk layange dadi melu kekumbah. Pancen iki sing aja bantal
3: kok njuk niki ya sing metu ya lune kuwi ngasian
1: kuwi. Saiki wah iki iki.
5: Ha yo.
4: Maca iki sapa sing maca?
1: Lho nek dibuka dhisik urung ana tulisan
4: iki. Dibuka. Gek terus diwaca is.
5: Eh kok saja terus dibuka?
1: Lah iki.
5: Di
3: dongani.
5: Dongani sik. Sapa sik sondong? Monggo ilang tulisane nek
1: nate to. Tak donganane. Oh. Tal kentil kentolet.
5: Apa kuwi? Kok anggo kentolet barang
1: iki? Donganane ngaten iki.
5: Tunggu kok kentolet barang.
1: Tal kentil kentolet.
2: Iki bapak mbok menawa.
1: Kodhok mati diseret. Tal kentil kentral kentil.
2: Weh. Wo jerone ya dluwang ya.
1: Dumas.
4: Waduh ana. Iki diwaca kuwi.
5: Wis.
4: Kuwi diwaca.
1: Kon kok mung ajeng melu-melu kok ya ra njalu.
4: Ya kuwi kudar kuwi rasah
1: njaluk. Wong ora sah kepengin
4: kok tenggu bagiane wong wis janji to. Wis utang 200 juta.
1: Nggih. 500.
4: 500 ya punya aku.
1: Nah 300 e tenan
4: kok. Ya to. 500 juta.
1: Oh, nang kanca dhewe kan.
4: Diwaca is
1: yo sing ajeng
3: maca sing
4: layange kuwi is layange
2: iki sing maca
5: sapa sing arep maca
4: layange diwaca unine piye
2: nah wis kene tak wacane
4: iki diwoke mbokmu cilik kabeh ngerti Daryanto nek entuk bagian wis ora njaluk
1: ora
4: ya ta wis ngono kuwi intine kaya ngono kuwi dadi ndek bapak iki pokoke ndek aku kabeh lah intine ngono kuwi
3: sing ngono
1: yo
4: intine kaya ngono kuwi
5: kowe iki maca kok nganggo dilumpukke tulisane iki piye diketok-ketokke barang iki mumpuk tulisane apa piye
2: ya kerien to wong niki kula yo deg-degan arek ndredeg ngene lho wong wasiat
4: weh kowe wasiat jeneng wasiate wong tuaku kudu di nggih dilaksanake
1: tulisane Sukiyat iki piye kuwi
2: ku sikit to kok urupe iki ora antek kuning ngene
5: iki wah aku kebalik kok ya kuwi
2: lha
5: iki nek nang dhuwur iki
4: piye unine piye bu unine piye
1: ben rampolan kuwi nek
4: unine piye
3: niki lek minten
2: pangan ala kalian nggih wah kok dadi malah
4: unine piye coba
2: konsentrasi niki dibosok
4: nggih mboten mlung boko sithik
1: sik meneng ganti kuwi sik meneng ganti kuwi ayo sik meneng ganti
3: kalah ditudingi Mbak Yu
2: waduh
4: ngopo kok waduh iki?
2: Waduh.
1: Sing muni waduh.
4: Waduh, waduh, waduh iki unine iki kepiye?
2: Waduh, gek kepiye iki? Aduh,
4: munine iki kepiye?
1: Kok kula mboten sami.
5: Diwaca unine.
4: Diwaca unine sing jelas. Aku iki krungu kabeh krungu mbok cilik krungu.
2: Iki iki.
4: Daryanto krungu.
2: Tak wacane yo, Pak. Jenengan sing kudu ngrungokke sing
4: tenan. Lah iya mulane kuwi.
2: Wis kene nang ngarep kene jenengan iki lho. Layang iki tak titipke lekmu.
1: Heeh. Minten
2: surasane.
1: Ya.
2: Iki aku ki janjane duwe utang karo lekmu minten 200 juta. Sopo sing gagahi layang iki kudu nyaur 200 juta mau.
4: Waduh. Dilaku aku.
1: Oh. Ora
4: mateng aku.
1: Wong ngenai aku 500 tok. Sauran 200.
4: Malah janji laku iki.
2: Sopo sing gagahi layang
4: jadi pasete bapak ki utang 200 juta.
2: Dhe utang 200 juta.
4: Karo sing minten to?
2: Karo lek minten.
4: Waduh.
2: Kon nyaur.
4: Janji lak kae iki. Kapusan iki karo Daryanto aku.
2: Monggo kowe mau wis
4: ngene. Daryanto kapusan 200 juta. Waduh, mati aku.
2: Monggo anu
5: ampun mati riyen, Kang.
2: Ya ke mau wis
4: dicair. Waduh, waduh, waduh wis. Kowe ya ngono kuwi ta waduh wis.
5: jenengane iki wong
6: iki iki dadi 500 karo 200 juta iki dadi
2: karo 200.
6: Waduh cilaka iki mateng.
5: Mulane iki aja percaya dhisik karo sing jenengane Layang Wasi.
6: Waduh lah nek lah ora perkataan lek. Iki mau iki critane ra Daryanto iki ra golek utangan. Heeh. Iya ta? Ya wis tak 500 juta.
5: Wis tak nehi.
6: Tak nehi. Mergo ra njaluk Layang Wasiat.
5: Layang Wasiat ki bapakmu mau mbiyen ki tak omong karo aku. Ya. Iki simpenen. Sesuk ki mesti ono sing nyaur nek iki tak simpen.
6: Aku ora ngerti perkaraane tinggalane bapak ki oke. Jebulane ninggal utang kuwi ta?
5: Lho la
2: iya. Iki bapak we cap jempol ki lho.
1: Weh la jan.
6: Monggo sik ketak iki. Daryanto iki ngapusi.
5: Lho cap jempol nganti ping 3 bisa cetho.
6: Balune iki jan kepiye, Dar?
1: Mboten sapi-sapi yo sugih kok tak kok ngono kok dipikir.
6: 500 sih.
2: Sampean yo kudu
1: sepatu. 500 ora ngatur nek 700
5: nggih. Kudu sepatu. Iki yo nyeceni lho Kang niki wau.
6: 500
5: juta. Tak ceritane to.
6: 200 juta.
5: Tak ceritane to.
6: Wah, cilaka iki.
5: Uang iki ora sok besi.
2: Ora sok gledak
5: barang. Kuwi mergane sok besi iki dadi malah jeglong-jeglong uripmu.
6: Waduh wis cilaka iki.
1: Wis.
6: Kapu iki
2: dikandani.
6: Waduh dah jan cilaka iki. Nek kaya ngene iki aku ketut kapusan iki.
2: Jelas nek niku kok.
6: Wah, jan wis. Aku njur kepiye iki? Dit 500 karo
5: ayo wis saya masih bingung. Ayange wasi atok pek ngono ra wis mungko
1: yo. Penting iki.
2: Oh niki mago mule.
6: Lha kok melu ge wangi.
2: Lha kula niku aku niki kula seksi kok pripun.
6: Paling ora kok melu mrebes mili melu nangis.
2: Ah mboten.
1: Lho.
5: Luwe wis entek.
1: Lek minten sampean iki yo wis ayem. Tegese
5: wis ana saatnya urutane.
1: Nah, tegese pun nanti jenyar kula pinangka paseksene. Ngaten nggih.
5: Yo kira-kira kapan dar nyaur omong karo aku to le.
7: Iki opiane podar sing 500 ya ta. Nggih. 500 tak jaluk 200.
5: Nggih, lha niku.
7: Terus tak nggo
1: Sabda Pendhita Ratu.
5: Nah, pun janji lho Kang, pun janji.
7: Kamangka budget muni.
2: Monggo tujuane wujute mau piyak yo.
5: Lha
2: nek liyane rak ya iso di.
6: Nek paling ora nek
1: mung piyake mung monggo nek
5: ditunggu. Lho, Mbak Yu.
6: Tunggu rada kae iki.
1: Oh, niki Pak kula mboten ngertos sampean sing tanggung jawab kali lek minten.
2: Kudu suportif, Pak.
1: Ora kena. Niki ajeng selak ajeng teng bank niki ajeng nyairke sik piyak iki.
6: Apik piye lek iki? Apik piye lek iki?
5: Lah ya kuwi wong tuwa lho. Kowe kemalat lho. Nek ora manut karo wong tuwa.
2: Lho, lek kula mlebu melu mriki mawon nggih lek
7: kula. Tembunge lek ale apa ku jenenge mikul dhuwur mendem
5: jeruk. Apa ngene iki dunungnya?
7: Wong tuan butang ya kudu disaur.
5: Mumpa nak kepalat isi gue melaku sirai.
7: Mula kuwi.
5: Asik ini yang dibur.
7: Jam bumente toh.
5: Kalau sampai anak-anak sih. Kalau
2: buatan malu loh.
6: Ramah salah dan.
1: Oh.
6: Iya toh. Batut teneng gue mulu 500 apa pak. Sesok rasa balik ke.
1: Ya itu toh.
6: Baca. Neng gue sesok nyambut gawe dengan gue. Ora tak bayar.
5: Ah, anggo
6: bayar. Ora, wis ora. Mula ya tadi ya.
1: Nggih.
6: Ternyata wong urip ora kudu sing umuk.
1: Ora mung.
6: Iya toh.
1: Sing penting dhewe nyoba
6: dengki.
2: Wis sampean.
6: Kudu sing lomo.
2: Nah, sing salah niku sampean.
6: Mula aku iso ngunduh wong pakarti tadi.
5: Lho aku malah bangga.
6: Lha kuwi ngunceki perkarane.
2: Kuwi iki yo ngandani dhek-dhek dhewe.
6: Lha iya toh. Niki jenenge liyane dhewe iso ngandani tak kandani dhewe.
5: Pun kebuka kakangku.
6: Aku pun kebuka wisen.
2: Aku malah wedi aku kok malah. Kula nono ten riki mun gelek kula. Melu nek nek mungkin ya. Kok mesti napa-napa niku mungkin nek kita sedan.
7: Kebuka yang ngono kuwi. Dadi seduluran kuwi kudu sing guyub
1: sing. Pun iki penlenggana.
7: Di sing ana.
1: Iya.
7: Nggih. Apa karo wong tuwa.
1: Iya. Wis ora ana sisa.
7: Ora ana aku kudu sing dadi sing anak sing saleh-salehah.
1: Nah,
7: ndongake wong tuwane.
1: Sakinah mawaddah warahmah.
7: Kuwi mek manten dal.
1: Wo,
7: kuwi mek manten dal. Iki wong ora ana. Dadi sing saleh-salehah. Iso ndongake wong tuwane. Ben uripe kepenak ning kanone. Iya ta? Awak dhewe iki mung sak dremo.
2: Nggih. Jenengan ki rak ra ngimpi.
7: Mula kuwi.
5: Wis. Ah, sapa? Sapa kakang
6: kuwi? Mula nek jenenge wong kleru. Apa jenenge kleru bojone kleru? Kakang nek kleru sedulure kleru dedo dilike.
7: Dilike.
6: Dene dalan sing lempeng.
5: Jane sing Kang Kanto
2: pun. Kuwi ngandani kok ngono jane atine remuk.
5: Ora ono sing kleru niku sinten jane salahne ku sinten jane kok ora cetha kabeh. Dek iki ngandani awake dhewe kok tetep.
6: Mula kudu kaya ngono kuwi.
1: Ben iki pun ngaten iki.
7: Ya wis ngono kuwi.
1: Nggih,
7: ya toh. Mula sing seduluran ku sing akur.
1: Nggih.

Sutresna Budoyo, Kulo Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Nuwun Sutresno Butoyo Sugeng Sonten ngaturi pambagyo wilujeng katur dumateng Sutresno Butoyo wonten ing pundi kemawon. Sonten menika panjenengan panggihan malih wonten ing atur giaran Uyon Uyon Seton Dangir Sukmo Ngrabuk Yuswa Nyenyeger Sarira Leker Ces. Ya. Sonten menika saringan kalian kula Gilang Suto Wiyoso
1: kalian Betty Damayani
0: ingkang kepareng nderekaken rerencan gending-gending jawi wonten ing giaran Uyon Uyon Stone Sonten menika dinten setupon sedaya kaping selangkung wulan Juli warsa 2016 ngantos ing mangke tabu gangsal sonten nggih Mbak Betty nggih. Monggo dumateng panjenengan Sutresno gending-gending jawi saged nyawiji lumantar telepon katampi wonten ing gangsal 0333. Lan ugi lumantar WhatsApp Mbak Betty.
1: Nggih. 089 gangsal 0 1 1 0 6 6.
0: Injih monggo-monggo Sutresno Budaya dumateng panjenengan ingkang wonten pembudutan gending-gending jawi sumangga mangke saged pun serat kalian Mbak Betty langkung rumiyin kagem setengah jeng ngaten nggih. Lan ugi gending yang badhe katerakan ing mangke menika wonten ladrang lere-lere Sumbangsih pelok 6. Ugi wonten gladik glinding menika nggih Sutresno Budaya monggo-monggo. Lumantar telepon pun bika wonten ing gangsal 0333. Monggo-monggo Mbak Betty pun tampi.
1: Nggih, sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
0: Sugeng sonten
2: uyon seton. Dangin sukmo rabu yuswo nyenyeger saliro. Lekeces.
0: Iya.
2: Sore Mas Gilang, Mbak Betty.
0: Sugeng santen.
2: Ya, Mas, Mbak.
0: Pangestunipun, Mbak Noyo, ugi sehat ta niki, Mbak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Gendhing, gladek gendhing kuwi.

0: Inji Suter 90 Tasih wonten aturing giaran uyon-uyon seton lumantar program 4 RRI Yogyakarta. Sampun katuraken Mbak Betty, kalau mau wonten ladrang lire-lire sumbang sih pelok 6 ugi wonten gladek glinding menika wonje. Lan ugi gending ingkang badhe katuraken ing mangke menika wonten ayak kemuda pelok 5 ugi wonten lolo gandrung menika nggih. Monggo Sutresna Budha saged pun bilih gendhingipun lan mbok menawi wonten pamburutan gending sanesipun kasumanggaaken mangke pun serat kalian Mbak Betty nggih. Monggo Sutresna Budha yo iki lumantar telepon pun bikak nggih. Gangsal sekawan 0333.
1: Sugeng santen uyon-uyon seton.
0: Waduh, Je.
1: Cepat.
0: Monggo, Je. Saget pun ambali malih Sutresna Budha ya, wonten ing gangsal sekawan 0333.
1: Sugeng sonten, uyon-uyon seton.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sunterusno butuh matur nuwun panjenengan tasi keparengnya wiji kalian program 4 RRI Yogyakarta ngelaluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Selajengipun kula dharaken wonten ing kiaran siraman rohani Islam sonten menika ngaturaken irairan tumuju panggesangan ingkang kebak berkah ingkang badhe pun andharaken dening panjenenganipun Ustazah Ani Muzayyaroh SAG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sutresna budaya ingkang minulya, monggo kita sareng-sareng ngunjukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten nikmat dumateng kita sedaya. Salah satunggaling nikmat ageng ingkang kita raosaken ing sakmenika inggih nikmat iman Islam. Mugi-mugi kanthi nikmat Islam menika kita sami saged nindakaken sedaya dawuh-dawuhipun Allah lan nepihaken sedaya awisan-awisanipun Allah. Shalawat salam mugi katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaluwarganipun, para sahabat, para alim, para ulama lan sedaya kaum muslimin ingkang istiqomah nindakaken sedaya sunah-sunahipun. Mugi-mugi kita kalebet dados umatipun Kanjeng Nabi ingkang pikantuk syafaat menjing wonten ing dinten kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sutresna budaya ingkang minulya, saben tiyang muslim mesti ngajeng-ajeng gesang wonten ing donya ingkang barokah. Habib Muhammad Alaidus nerangaken wonten ing seratanipun pilih tembung barokah asalipun saking basa Arab inggih punika baroka ya bruku burukan wa barokatan ingkang tegesipun kanikmatan lan kabingahan. Kaberkahan gesang saged dipun tegesi minangka samukawis ingkang ngandhut kabecikan kangge gayuh berkat rahmat lan pitedah saking Allah Subhanahu wa taala sanget dipun ajeng-ajeng. Kaberkahan ugi saged dipun raih menawi tiang tansah nindakaken sedaya amal soleh utawi kabecikan. Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh dhateng kita sedaya supados tansah nindakaken kabecikan. Salah satunggaling wonten ing Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97 ingkang makaten, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ingkang tegesipun, sinten kemawon ingkang nindakaken kabecikan priya utawi wanita dene piyambakipun mukmin, tentu badhe kula paringi gesang ingkang sae lan badhe kula paringi ganjaran ingkang langkung sae tinimbang amal ingkang sampun dipun lampahi. Sutresna budaya ingkang minulya, salah satunggaling kunci gesang ingkang barokah inggih punika sedekah. Sedekah minangka salah satunggaling amal ingkang mulya, boten namung wonten ing ngarsanipun menungsa ananging ugi wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Mashkur Arif ngandaraken bilih sedekah punika maringi utawi ngedalaken bondo, jasa, pitulungan utawi kabecikan sanesipun. Para ulama fikih sampun sarujuk bilih hukum sedekah punika sunnah. Ananging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat nyaranaken umatipun supados remen sedekah. Sedekah minangka pratondo imanipun tiang lan saben tiang saged nindakaken sedekah wonten ing kahanan sugih utawa melarat. Sedekah saged ndatengaken rizki ingkang dipun lipat gandaaken. Tiang ingkang sedekah dipun umpamaaken kados nandur wiji ingkang tuwuh dados pitung tangkai.
saben tangke ngemot 100 wiji, tegesipun bilih sedekah setunggal kemawon badhe dipun wales kanthi ganjaran

100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ingkang tegesipun perumpamaan tiang ingkang nginfaaken bondonipun wonten ing merginipun Allah kados tiang ingkang nyebar wiji lajeng tuwuh pitung tangke. Saben tangke wonten 100 wiji Allah nglipat gandaaken pahala tumrap sinten ingkang dados kersanipun. Allah punika moho jembar sih rahmatipun lan moho nguningani. Sutresna budaya ingkang minulya, sedekah mboten namung awujud arto utawi barang. Saben kabecikan sanajan namung esem dateng tiyang sanes ugi kalebet sedekah ingkang saged ndadosaken gesang kebak keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, tetiang kabecikan punika sedekah. Kalebet sedekah inggih punika nalika panjenengan kepanggih kalian sedherek kanthi rai ingkang sumringah lan maringi pitulungan dhateng piyambakipun. Hadis riwayat Ahmad. Sutresna budaya rahimakumullah, gesang ingkang kebak barokah minangka pengajeng-ajeng soho cita-cita saben tiyang pramila kedah tansah dipun padosi kanthi temen. Kejawi sedekah wonten sawetawis cara sanes kangge nggayuh gesang ingkang barokah. Sepisan wau nggih sedekah. Sedekah saged datengaken rezeki ingkang dipun lipat gandaaken sedaya kabecikan ingkang dipun sukaaken dhateng tiyang sanes boten badhe nyuda bondo ananging malah nambah berkah soho ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping kalih syukur. Syukur minangka kunci tambahing rezeki. Miturut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, syukur punika muji lan ngakeni sedaya nikmat saking Allah kanthi raos tresna saha taat dhateng panjenenganipun. Kados wonten ing Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7 ingkang mekaten, Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingkang tegesipun menawi sira padha syukur mesti ingsun badhe nambah nikmat marang sira kabeh. Ananging menawi sira padha kufur sak temene siksaku punika abot sanget. Syukur minangka wujud panuwun awit sedaya peparing lan nikmat ingkang sampun dipuntampi kanthi syukur. Manah dados tentrem lan rumangsa cekap. Rizki ingkang dipuntampi ugi saged dados berkah tumrap piyambakipun lan tiyang sanes. Ingkang kaping 3, bekti dumateng bapak lan ibu. Nindakno kabecikan dhateng tiyang sepah lan ngurmati piwulangipun dadoso putra-putri ingkang sae lan ojo tumindak ingkang dadosaken tiyang sepah menika isin utawi susah. Tresno dhateng bapak lan ibu awit ridhonipun tiyang sepah saged dadosaken gesang ingkang kebak barokah. Donga saking tiyang sepah tumrap anakipun ugi nggadahi kamulyan ingkang ageng sanget. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten ing Quran surah Isra ayat 23, supados mboten nyembah kejawi Allah lan tansah nindakaken kabecikan dhateng bapak lan ibu. Sanajan namung ngendika kemawon dhateng tiyang sepah sampun boten dipun paringaken. Sutresna budaya ingkang minulya, ingkang sekawan, tansah niat nindakaken kabecikan. Gadah niat sae lan ampun ngantos

Kedah niat awon dateng tiang sanes. Singkirno raw sengit niat ganggu utawi nyilakani. Kabecikan mesti badhe wangsul dateng awak kita piyambak. Mekaten ugi keawonan. Niat awon namung badhe nyudo berkah soho ngalang-alangi peparinganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lajeng ingkang kaping gangsal inggih menika remen paring pangapunten. Agami Islam mulang umatipun supados boten dados tiyang ingkang pendendam. Paring pangapunten dhateng tiyang sanes minangka tondo kaluhuran budi. Allah Subhanahu wa Ta'ala badhe maringi berkah dhateng para kawulanipun ingkang remen ngapura lan tansah nindakaken kebajikan wonten ing marginipun. Sutresna budaya ingkang minulya, tondo-tondo urip kang tebih saka kaberkahan inggih menika saben menungso mesti pengin uripe kebah ing kabegjan, katentreman lan kecukupan. Ing sajroning kearifan Jawa lan agami, kahanan iki dipun sebat berkah utawi barokah. Berkah iku sejatine dudu amargi akehe bondo dunyo, ananging ajine raos syukur lan tentreme ati. Kosok baline nalika urip ngrasa sepaneng, tansah kurang, lan adoh saka raos ayem, iso dadi pratondo yen urip kita wis mimba utawi tebih seko keberkahan. Ingkang sepinsan, bondo akeh ananging tansah ngrasa kurang utawi kufur nikmat. Tondo ingkang paling ketara nalika urip tebih seko barokah ya iku ilange raos tuwuh utawi marem ing sakjroning ati. Garis wujute sanajan asile makaryo sasi iki munda utawi bisnis nembe maju-majune, ati tetep ngrasa was-was lan kuatir. Wewatone wong sing adoh seko kaberkahan iku mripat lan atine mung sawang sinawang marang anduwuran, tansah bandingake uripe karo wong liya sing luwih sugih, saenggo lali ngucap syukur marang nikmat sing wis kecekel. Akibate bondo dunyo sing pun diklumpukke ora malah dadi katentreman, ananging malah dadi beban pikiran sing ora ono entee. Paribasan urip iku mung sak dermo nglakoni, nanging yen ati tansah ngraos kurang, sejatine kita wis kelanggan berkahing Pangeran. Ingkang kaping kalih, wektu sing ilang tanpa guna, ambyar lan muspro. Berkah iku uga manggon ana ing wektu, nalik wektu kang diparingake dening Gusti kang akarya jagat ilang ana wae tanpa ana paedae, iku pratondo adoh seko keberkahan. Kahanane sedina natas rasane cepet banget, ananging ora ana pakaryan sing rampung. Wektu mung telas kanggo perkara sing muspro, kayata rerasan ya, main HP tanpa guna, WA-an utawi melu urusane wong liya. Hange kanggo kabecikan, raos males tansah nganteni nalika arep ngibadah utawi tetulung marang pepodo. Nanging kosok baline prigel banget yen dijak marang perkara kadonyan sing ora ono paedae. Nomor 3, keluarga lan bali omah malih dadi panas utawi ilang katentremane. Omah sing kebak berkah iku dadi papan sing paling man kanggo ngaso lan cerita. Nanging yen berkah iku wis ilang, kahanane bakal malih total. Contone, omah ingkang kebak berkah kuwi nek mlebu omah krasa ayem lan adem. Rembugan iso mlaku kanthi wicaksana, anak lan bojo padha
padha paring pangurmatan. Kosok wangsi oleh nek omah ora kebak berkah utawa tebih seko kaberkahan niku, mlebu omah rasane sumpek lan pengin metu wae. Perkara sepele wae iso dadi tukaran gedhe. Ilang rasa kurmat kinurmatan sing ana mung salah sinalahake. Ingkang kaping sekawan, tebih seko kaberkahan iku nduweni watak sing sengit lan angel welas asih. Urip sing adoh seko berkah biasane ngrusak tata krama lan karesikan ati. Menungso sing ngalami kahanan iki bakal nduweni watak gampang nesu lan meri. Ora seneng yen weruh kancane utawa tanggane entuk kanugrahan utawa kabegjan. Susah yen wong liya seneng. Ning seneng yen wong liya susah. Angel njaluk lan menehi ngapura, atine atos kaya watu. Kabeh kaluputane wong liya dieling-eling. Dene kaluputane dhewe tansah digoleki alesane. Adoh saka srawung kang barang becik. Wong-wong ing sakiwa tengene malah padha ngadoh amarga ora betah karo wong sing duweni hawa negatif utawa omongan sing tansah natoni ati. Pangentas utawi kasimpulan lan pitutur luhur nalika kita ngrasakake pratandha-pratandha ing dhuwur iku dudu ateges kita kudu nglokro utawi pasrah. Iku sakjatine undangan utawa pepeling saka Gusti Allah supaya kita gelem ngilo ngetokke dhewe utawi mawas diri. Kanggo mbalekake berkah ingkang ilang kala wau, dalane ora ana liya kejaba. Sepisan ngakehake istighfar lan tobat. Ngakeni bilih kabeh luput lan kekurangane awake dhewe. Kaping kali dandani cara golek rezeki. Mestekake yen apa wae sing mlebu ing weteng lan kaluwargo iku asli seko halal lan thayyibah. Ingkang kaping tiga, mranata ati kanto raos syukur. Nampa saestu menapa ingkang dipun parengaken Gusti lan sregep tetulung sedekah marang wong sing luwih betahake. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan pitedah lan kasembadan kagem jagi berkahing urip saengga saged ayem tentrem lahir tumusing batin. Sutresna budaya rahimakumullah menika ingkang saged kula awut. Mbok bilih wonten klentak-klentunipun atur ingkang pranane penggalih kula nyuwun pangapunten dumateng sutresna budaya sekalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Tumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti

Yesus tresno butuh sampun kabiyarso wonten langgam nyidam sari kalian langgam mehrahino. Kagem kiaran teman-teman langgam jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat kita pungkasin nggih minangka lagu ning kampung kasan wonten langgam dadi ati.

tresno budaya ngaturi pambagia wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggian malih wonten ing atur kiaran bangun desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sesarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso lan sak menika kaleresan kula sampun wonten ing dalemipun Mbah Ponirah utawi Nyi Ponirah wonten ing Giri Mulya Kulon Progo. Nyi Ponirah menika panjenenganipun sadayan dawet sambel. Lho, tos pundi menika sutresna budaya dawet ananging anggenipun ngrahapi ngagem sambel. Radi benten kados umumipun dawet nggih. Ananging dawet sambel menika sampun kondang lan ugi dados salah setunggaling makanan khas Kulon Progo. Sejatosipun tos pundi mula bukanipun wontene dawet sambel menika? Semoga tansah pun pinangetaken wawan rembak kula kalian Nyi Ponirah.

0: Nggih, sutresna budaya wonten wekdal menika kula sampun wonten dalemipun Mbah Ponirah kali kondang bersifat Nyi Ponirah. Menika Mbah Ponirah menika sadyan dawet sambel. Niki kula sampun sarengan kalian Mbah Ponirah. Mbah Ponirah tas pundi pawartos sehat nggih Mbah Ponirah.
1: Amin, Pak. Nggih, sedaya keluarga sehat sedaya.
0: Alhamdulillah nderek remen Mbah Ponirah. Mbah Ponirah niku ya suwe pinten to niki?
1: 78, Pak.
0: 78.
1: Iya, iya.
0: 78 tesih sehat.
1: Pun tuwek niki.
0: Wah ning tesih sehat tesih semangat niki nggih.
1: Nggih, kula nek pun mboten ajeng dodol ten peken niku kalih. Putu kalih anake ku iso mbok kira sa dodol nang pasar ngoten. Ning kula niku kula ra usah sok mesake sik tebih-tebih Pak tesih remen kalih kula. Lajeng mundhut dawet. Nggih, soalé saking tebih-tebih saking undi niku iso lelokke nek ten peken ra saat ini bing, anu ni kok bungkusan Pak mboten nggih longko-longko sedar. Piantun mundut niku kan tenan nggih paling segedik niku gangsal bungkus kawan bungkus ngeten.
0: Oh ngaten to Pak. Oh. Niki niki Mbah Ponirah kan niki wonten dawet sambel.
1: Nggih.
0: Niku sejatosipun niku napa nggih unjukan apa daharan niku?
1: Nggih, nek kula niku le, nek kula niku le ngarani nek unjukan nggih kok didar mboten ngagem to yo nek daran kok werni-werni raos nggih namine dawet nggih
0: nggih nggih wonten cendole menika nggih
1: nggih nggih wonten cendolipun niku ning kantenan kados kula niku le damel dawet kawit riyen sepindhan niku jan mboten ngangge santen kalih toyo kalih napa niku es Pak. Nggih namung lugas ngoten niku.
0: Namung anu niku lho candelan niku wawan nggih. Riyen mula bukanipun dos pundi Mbah? Saged pun andharaken menika. Kok saged wonten dawet sambel menika?
1: Nggih nek riyen-riyene Mbak Ayu kula niku napa idene Mbak Ayu kula napa dos pundi nek kula kantun niku nderek Mbak Ayu niku kula nderek bapak niku ten riki.
0: Dadi awale niku Mbak Ayu malah nggih.
1: Nggih Mbak Ayu par Mbak Ayu iki bapak niku lajeng kula niku ten riki setunggal wulan setengah niku lajeng kepingin damel dawet niku Mbak Ayu niku ten peken dodolan niku kok kathah sik mundhut ngoten to.
0: Nggih.
1: Kula niku nderek dodol pindah niku ten peken niku yuk. Kula niku kalih Mbak Ayu niku terus ngeten yo aku nek tiru-tiru gawe dawet kaya jenengan iki sapa ra yo kula maten yuk. Yo njajal gawe sejane iso yo kuwi neruske ngoten Mbak Ayu kula niku njuk kula nyepeng rika malam pekenan niku nggih niku namung ajeng kretos lindamel njuk kula tiru-tiru ndamel pindah langsung dados.
0: Oh
1: nggih ngoten niku nggih.
0: Namung ket awal nggih langsung dawet sambel niku Pak.
1: Nggih dawet sambel ning riyen namung dawet kali sambel kali juruh niku Pak cendol kali juruh kali niku kali sambel kali sayuran niku Mbak Ayu kula.
0: Oh sayur-sayuran niku
1: nggih nggih.
0: Niku wit taun pinten niku Pak? Kirang langkung.
1: Ah kula pun mboten kimutan kok nek sing Mbak Ayu kula niku pun dangu sanget kok. Pun dangu.
0: Nggih.
1: Mboten kimutan kula.
0: Menawi kados bahanipun menika ingkang bentenaken kalian dawet sambel lan dawet kados umumipun menika menapa niki?
1: Menawi kula niku le nginten nek dawet sambel niku nggih bahane niku wonten tahu goreng, brambang goreng, lajeng niku toge niku nek kalih sambel niku nek umume dawet niku sing umum niku ra namung ra
0: wonten
1: sendok wonten santene niku nang mangke lajeng diperwarna niku Pak.
0: Oh nggih.
1: Nggih diperwarna lajeng menawi sak niki niku nggih mesti wonten bahan liyane bumbu-bumbu liyane Pak ning kula mboten ngretos ngoten.
0: Oke. Okay.
1: Nggih.
0: Namun dawet sambel menika cendol nggih tetep nggih.
1: Nggih.
0: Cendol.
1: Nek
0: terus wonte wonten niku tahu.
1: Nggih. Brambang.
0: Brambange wonten napa niki?
1: Toge.
0: Toge.
1: Nggih, sambel.
0: Sambel ya. Niki menawi duduhe niki napa niki Pak?
1: Niku saking nira kelapa sak derenge dados gendis.
0: Oh nira kelapa.
1: Nggih, sak derenge dados gendis Pak.
0: Menawi sambelipun menika sambel menapa niki?
1: Niki saking klopo niku diiris lajeng di goreng lajeng ditumbuk diparingi gendis, mangke lajeng nek mpun diparingi cabe ngoten.
0: Oh men pedese niki
1: nggih, nggih.
0: Menawi menika dipun gantos sambel napa ngoten saged mboten nggih? Apa mangke? Rasane nggih benten dah ten iki.
1: Nggih duka kula dereng nate kinten mawon nggih benten raose.
0: Nggih. Namung ketrien nggih sambel nggih niki, Pak.
1: Nggih, ketrien nggih niku.
0: Nek riyen awalipun menika damel niki terus reaksine orang-orang menika terus pundi, Pak? Mesti kan dawet namung wonten sambel lah menika.
1: Nek riyen-riyene niku kantenan Mbak Ayu kula niku nggih le. Damel niku wau kalih sayuran niku wau lajeng wonten piantun kakung niku namune namine Pak Pawong Sentani napa sinten nggih dulu anu dene niku dar niku lajeng ngeten iki mbok jajal yen wonten wagiem niku namine Mbak Yu.
0: Oh nggih.
1: Anu legawe dawetke mbok bumbune iki aja anu judul ni kok jauh sayuran kong ini ki, yuk digenti wain, yuk bumbu ni kok ono liane. Aku mungkin arak gawe iki wae, so men unira sing ngerus kena isong ganti ngoten niku rian dini. Lajeng gini ku kula ganti ngangge niku, niku kula tambah mboten kula ganti.
0: Oh meng pun tambahi mawon ngoten
1: nggih. Lajeng sing ngrasake niku kok lemong rasane kok beda kali rian ngoten.
0: Oh lah ngoten nggih. Menawi dawet sambel menika wonten filosofine napa mboten Mbah Ponira?
1: Nggih. Nek dawet sambel niku mung nek upami niku cendole niku Pak, nek cendole niku nek mangke niku wonten se niku kagungan penyakit lambung napa niku saged nggih anu niku Pak. Ning dare ming cendol tok niku.
0: Menawi mung cendol iki mawon.
1: Nggih.
0: Menawi dawet sambel niki anggenipun nikmati menika dos pundi Mbah Ponira? Menika cocokipun nggih misal hawa-hawa panas.
1: Nek sambel
0: napa tas pundi? Napa wonten acara-acara tertentu ingkang?
1: Oh, wonten Pak, menawi wonten acara hajatan niku nggih sami pesen sik ngresake mangke. Sok wonten pesenan saking napa nggih bisa napa saking nggih napa kok anu njenengan niku wonten dapat sambel mbok sesuk acarane dapat sambel ning mangke njuk wonten sik anu kok panek ngen hajatan niku nggih kathah-kathah niku nggih sedangune hajatan niku.
0: Mm-hmm.
1: Wonten sik tigang dinten wonten sik kawan dinten kula nembe ndamel keten Bantul niku piantun saking ngriki niku kawan dinten Pak.
0: Uteras niku kawan dinten.
1: Lajeng ndamel ke ngene niku Pak Jono Kali Biru niku kawan dinten niku.
0: Oh nggih.
1: Bare ngene Pak Jono lajeng adike tose daleme yojo niku nggih kagungan hajatan napa sunatan ngoten nggih kan damel ke tigang pinten
0: nggih. Dadi nggih sering nggih Mbah dawet sambel.
1: Nggih sering nek sekitar mriki nggih nyuwune ngangge niku mangke nek wonten acara napa kempal-kempalan napa nggih masjid. Iki nggih masjid wingi Jumatan niku nggih sami madhai ten mriki kula sik damel.
0: Nggih. Kalau sehari pernah dapat pesanan paling banyak pinten niku Mbah?
1: Paling mboten nggih paling sedikit 300 kali 100.
0: Sedinten niku saged damel.
1: Nggih wonten pekenmon kula nggih 150an kok Pak.
0: Oh mboten 150 niku.
1: Nggih 150, 100 kawan dosa niku jam 6 seprapat saking griya mangke jam 7:30 pun dadi griya 7:30 pun.
0: Oh nggih to?
1: Nggih.
0: Wah cepet niku nggih.
1: Nggih. Lah wingi niku bapak-bapak dek dinten Setu niku.
0: Nggih.
1: Bapak-bapak saking Solo niku tindak tempeken lampun jam 8:30 lah kula jam itu seprapat pun daging griya. Yang tenan cok nika bujut lek bapake mangke nilar, mamake nilar. Kula lek uger telas langsung
0: ngoten.
1: Nggih lek sok-sok wonten sik ajeng tumbas niku kula sok rasane mboten sekeca to.
0: Lah nggih.
1: Terus wonten ponge ajeng betahke tebe-tebe pun mboten nonton ngoten.
0: Terus menawi badhe ngrasakaken dawet sambel menika ugi wonten peken. Oke saged deh.
1: Nggih saged.
0: Peken putih nek Mbah Ponira menika.
1: Peken cublak.
0: Cublak nggih.
1: Nggih, cublak. Nggih niku sajedake riki kelurahan lajeng riki niku.
0: Kelurahane pun
1: Kelurahan Jatimulyo.
0: Jatimulyo nggih, celak kelurahan Jatimulyo menika wonten pasar cublak
1: nggih. Namung cedhik kok nggih, cedhik.
0: Dinten napa kemawon niku Mbah?
1: Setu kalih Rebo.
0: Oh namung setu kalih Rebo.
1: Nggih, setu kalih. Nek Senen niku namung alit.
0: Oh nggih. Di Setu kali Rebo menawi Sutresna Butuhe badhe ngersakaken dawet sambel saged wonten ing
1: cublak
0: niku nggih.
1: Ning sak derenge jam 7 niku pun
0: laris sangat niki. Menawi dawet sambel menika dados asalipun saking mriki Mas menika.
1: Nggih, saking mriki. Nggih, riririn anu riririn niku ming baju kula niku sing damel
0: ngriyen. Oh, awale nggih.
1: Nggih, baju wagiem niku riririn sing damel. Lajeng baju kula ngriki niku ning kula pun ten mriki sedmon nggih damel niku kalih baju niku ning baju ipar sedaya. Baju niki sik kagem. Niki rak keponakan ning ditilar ten Bandung.
0: Oh, lak ngaten nggih.
1: Nggih, ten mriki pun ti anak putu lajeng nggih. Ming kula sak dugine wong niki sok nek wonten mas-mas mbak kakak niku sok.
0: Wis nggih ten mriki nggih. Oh, nggih. Lah niki Mbah Ponira. Mitrat Mbah Ponira menapa kok dawet menika, dawet sambel menika nggih saged bertahan ngantos sak niki lan dinikmati saking pundi-pundi to menika, Mbah. Menika menapa kinten-kinten mitrat Mbah Ponira?
1: Nek kula niku Pak kantenan nggih niku. Kula ket jaman riyen. Ket jaman tahun pinten ngantos kula umure semonten yo dameling kula pun semonten taun niku. Kula niku nggih gumaksi pun sepuh.
0: Nggih.
1: Ngentikane niku sampun sami ngraosaken kali sami mundhut ten riki nek kan mundhut liyane niku mboten kersa ta sih benten raos
0: mboten. Nanging ugi wonten nggih, Mbah, ingkang damel dawet sambel menika nek
1: mboten. Wonten nggih nganu napa niku keponakan pernah keponakan riko nggih wonten beteng nek
0: pedukan. Wonten ingkang kulon prago nggih
1: tasih ten kulon prago nggih. Nggih. Lajeng niku wisata modal niku perunan nggih wonten lajeng niki ngandhap niki bapak nek pun tindak-tindak medak nggih pohon ageng niki.
0: Oh, wonten nggih
1: ning ngarep niki. Sarah niku nggih
0: wonten. Oh, niku nggih wonten.
1: Nggih. Oh. Ane nek se kersane niku ajeng garten mriki kula niku pas pun mboten nonton ngoten to, mboten nonton apane. Niku mawon nek kesesoten ngandhap niku ten nggih niku pohon ageng niku niku nggih wonten. Si ajeng ditumbas ngriki lah nggih kersan. Nggih ngentosi nggih monggo.
0: Nggih. Pun kuatah nggih ingkang cocok rasane sing ngene. Mbah Ponirah menika nggih.
1: Nggih duka Pak kok pun dugi mriku-mriku kula kiyah Mbak nggih mboten anu to. Riyen niku pun nate saking niku nganu riyen niku pun nate wonten sedinten niku tahun pinten nggih. Tiang kali atau sekawan dosa pitu Pak
0: sedinten. Sedinten?
1: Nggih. Wow. Ini saking Papua, saking Sulawesi, saking pokoknya saking
0: tepi-tepi. Saking putih-putih
1: ini kan nate mriki nggih. Wonten pembinane niku, wonten pembinane bapak-bapak niku nggian pun lagi sepuh-sepuh.
0: Niki tebes nggih mriki sareng-sareng.
1: Nggih, sareng-sareng niku kepingine ten mriki rak ndamel lajeng kalih Andri niku didadoske kawan kelompok nggih. Jam 6 dugi mriki nggih jam 6 kundur.
0: Jam 6
1: enjing nggih ngantos jam 6 sonten.
0: Oh oh oh.
1: Lah nggih sedaya kersane ndamel. Ndamel dar, ndamel dar.
0: Berarti nggih ndamel ki ambak niku
1: nggih. Ndamel ki ambak nggih. Mbah ming pokoke niku niki ngeten
0: iki ngeten
1: nggih ngoten niku. Yuk. Mangke nek upami kirang raose Mbah niki kirang raose. Anak kula wong nek ndamel bumbu-bumbu mboten kula rasake kok.
0: Oh,
1: bener. Malah memang kira-kira. Pokoke nek wonten sambel wonten juruh niku niku rak sing ngangge raos to.
0: Nggih.
1: Kula mboten ngrasake nggih ming kula kinten jamane riyen.
0: Oh.
1: Nek semanten ukurane niki ngoten
0: niku. Berarti nggih mboten wonten patokane nggih, Mbah.
1: Nggih.
0: Kira-kira mawon sing ngaten nggih rasa nggih.
1: Mpun wonten nggih niku patokane ming mangke nek sementen iki pun nonton raose niki ngonten niku mantep pun nonton ngonten.
0: Oh, dadi mboten nonton takarane khusus nggih.
1: Nggih
0: nek kira-kira mawon.
1: Takarane napa Pak? Lak ming sarem to Pak.
0: Nah nggih. Menawi cendhelipun menika anggenipun damel gas menika menika Pak.
1: Anggenipun damel niku nggih namung tepung niku saderenge di damel niku tepung kados nggih kados tepung terigu nika lajeng di mangke di bang air mangke sak bare niku diaduk salebare niku mangke di saring bare di saring direndem mangke lajeng wonten napa to yane sik ndak lagi abrit ngoten to dibuang malih nggih nang nggih ping nek dereng bening nggih ping 3 nek pun bening nggih ping
0: 4. Dadi ngantos bening niku
1: nggih. Nggih, ngantos bening. Cecakane niku diparingi saking nek sik ndamel niku saking piantun riki ning niku nyambute damel ten Jakarta Punti Barat napa pinten napa Punti nggih. Niku ning kersane ming diparingke niku
0: Oh, nggih. Nek kayu napa-napa?
1: Mboten niku saking anu saking. Nggih. Niku nggih ndak ngenet-ngeten, Pak. Ning ngenete niku ra gampil ngaten.
0: Oh, namen nek tas manual nggih, tas tradisional dian.
1: Nggih. Nek mbah riyen ra ndamel ki mbah ngangge stylus niku.
0: Alat niku.
1: Nggih dibolongi njuk. Nete niku ngangge kajeng niku dinot.
0: Oh, dipres ngoten nggih.
1: Nggih. Nek niku nggih pres ning prese rak gampang ngoten.
0: Oh, aku.
1: Nek ngangge niku paling mangke nek dibeto peken niku mangke sak gamelan niku dados 100 kawan dosa porsi. Mangke niku ming 3 netan. Nek ngangge ngeten niki sik jamane kula riyen. Niku nggih ngantos bola-bali, Pak. Nggih, nggih ngantos kesel.
0: Ya, nggih, terus
1: tradisional. Niku nggih setunggal tahun niki derek nek le ngangge kula dereng setunggal tahun.
0: Lah niki Mbah Pone dah harapannya untuk ke depan mangke dos pundi menika? Kaitanipun kalian dawet sambel menika.
1: Nggih, harapane kula niku mangke nek utuh niku nggih kersane niku mangke nek kantenan nek niki sibuk-sibuke Pak Jenan ning nggih sibuk nika mangke nek pas wonten pesenan niku nggih mangke nyelakke napa mangke jam pinten damel riyen napa jam kula damel bumbune nek utu niku nek damel kathah sok ming ngewangi ngenetke niku njuk mangke mangke niku sok ngenten iki mbok so nek aku nek mbok yo wis ora le gawe wis ora rasa meneh yo sok aku sing neruske ngoten niku. Ya sok karo keponak-keponakan tak jakane ngoten.
0: Oh, lah ngoten nggih, mugi-mugi dawet sambel tetep lestari terus.
1: Amin.
0: Lah ngoten, lan iki seterusna budaya monggo. Nek pengen ngicipi ya langsung kemawon nggih, Pak.
1: Nggih.
0: Dimulai kulon raga dalemipun
1: Mbah Ponirah.
0: Mbah Ponirah dawet sambel Nyiponirah niki monggo langsung mawon mriki. Matur nuwun nggih Mbah Ponirah wekdalipun. Mbah Ponirah mugi tansah sehat sekeluarga.
1: Amin, Pak.

Sutresno budaya makaten wau wawan rembak kula kaliyan Nyi Ponirah utawi Mbah Ponirah gayut kaliyan Dawet Sambel ingkang kondang saking tlatah Girimulya Kulon Progo. Mugi-mugi Dawet Sambel menika sageta tetep lestantun lan dumateng Sutresno budaya ingkang penasaran lan ugi kepengin ngrasaken Dawet Sambel menika, sumangga saged dolan utawi silaturahmi wonten ing dalemipun Mbah Ponirah. Mugi-mugi kiaran Bangun Desa wekdal menika saged ndadosaken tambahing seserepan tumrap kula lan panjenengan sami. Ing wusana, kula Gilang Sutawiyasa pamit mundur, sugeng pepisahan pinanggih malih ing kiaran Bangun Desa dinten candhakipun. Nuwun.

Rasul. Sing banget tak tresnani Yai. Yai Durgandini. Nun wonten tinimbalan adawuh Kakang. Sadurungipun Kakang matur Kang dadi wigati. Muga Gusti tansah mayungi Yai Durgandini uga putraning Sun Yosiabyasa. Pangestu paduka pun Yai Durgandini uga putra paduka Abiyasa manggih kawilujengan. Syukur. Syukur sekedhe jumurung. Ngene Yai. Pun Kakang nimbali sira Yai amung bakal ngendika bab kaya ing negara Ngastina kang durung suwe kababar utawa dadi negara anyar. Lajeng katos pundi Kakang? Besuk yen tiba kala mangsane ya amung putraku Syabasa sing tak gadang-gadang bakal dadi ratu ana negara Ngastina. Nanging rehne iki negara kang lagi wae kababar. Kepaksa aku kudu nglakoni tapa brata kanggo adeking negara Ngastina murih bisa dadi negara kang agung ana ing tanah Jawa. Mula saka iki dina aku titip negara Ngastina. Dina iki uga aku njaluk pamit mertapa ana ing ngukir tau Yayi. Piwelingku tansah ngugemana setya bekti marang Kakung. Inggih, inggih naming dawuh

0: dadi.
1: Piye karepmu? Mboten teges kula badhe ngendhon-ndhoni tekadipun Dewa Brata nanging Dewa Aji. Nesto utamaning Nalindra bilih ngantos lincat ing Ubaya.
0: Loh. Durgandini, cepet nalarku.
1: Sing tok karepake piye? Sing tok karepake piye? Sing tok karepake apa?
2: Rama. Kula sampun tanggap dhateng kersanipun Kanjeng Ibu.
0: Coba jlentrehno Dewa Brata.
2: Jlentrehno kanthi terang terwaca. Rama jimat sesembahan kula. Menapa paduka mboten kemutan rikala badhe mengku Kanjeng Ibu? Paduka kagungan janji menapa?
0: Janji? Janji apa Dewa Brata?
2: Kula aturing emot-emot. Rikala semanten paduka janji bilih menawi Dewi Durgandini kersa kawengku garwa. Nggih naming tedhak turun Kanjeng Ibu ingkang wenang gumantos Narpati.
0: Yo, aku isih kelingan lan aku ora bakal selak. Nanging apa sambung rapete karo perkara iki? Wong nyatane sira ya wis ngelenggono yen ora bisa gumantinata.
1: Dewaji, pancen Dewa Brata sampun ngelenggono. Nanging yen nganti Dewa Brata duwe tedhak turun sapa sing bakal ngira yen anake Dewa Brata bakal trima. Yen anake trima bisa uga putune canggahe sak turun pitu marang

aku semono labuh labet marang wong atuhanmu kanggo pangeling-eling tak wenehi wimbo asma kang mahatma woro besmo dewa broto minangka ijo lelabuhanmu besmo ora bakal iso mati yen

Ketok e awake dhewe mau wis perang musuh ratu sewu negara. Iya, ketok e wis sewu iki mau. Loh, lakae ana pawongan ireng-ireng. Teko mrene kae sapa kae? Klimen kae. Kae yo ratu Panglamar sih.

0: niko wonten satria kekalih kamangka beto blebetan mori menika isinipun merapa lan sampean menika sinten?
1: Kula pun abiyasa, kula pun dewa brata.
0: Lah kersanipun
1: namung badhe masrahaken blebetan mori.
2: Oh, injih. Injih Raden.

0: niki cariyosipun dos pundi?
1: Kula kalian Nyai Dewa Broto ingkang nigas jangkanipun jago paduka Sang Prabu.
0: Waduh, nyuwun pangapunten Raden. Saderengipun panjenengan dugi mriki sampun wonten satriya ingkang mriki. Matur bilih ungguling jurit. Lajeng kula pasrahaken putri kula tetiga. Satriya menika ngakunipun Pangeran Pati Negari Ngastina Raden Astabrata. Keparat Astabrata.

nalika wau kacarita Astabrata kang tumindak culika senadyan to putra ratu nanging pokal kaya kewan dasar nuruti kobareng kanepson daya-daya tumuling urda paripeksa putri katiga sanalika jinambak rekmanipun Dewi Ambika den wiya agemanipun ing kono medal komo satemah Dewi Ambika ing benjang ngandut lantaran kanepsonipun Raden Astabrata.

0: kowe ku ya anak ratu, nanging bosok pokalmu kaya pokaling kewan.
1: Mbok, mboten kakang. Ampun kakang.
0: Kowe kuwi digemateni ora ngerti, malah tumindakmu kaya mangkono. Wong sing watake kaya kowe ora pantes nyawang donya.

0: Petro,
1: Mas Petro. Iyih, sugeng dalu.
0: Eh, pripun?
1: Niki katuran saking pangarsanipun paguyuban dalang Sukrokasih.
0: Nggih.
1: Sindene maju rapopo, suka mburi iki mau.
0: Maju nanti.
1: Hambu. Maju mapan apa kepiak ya ora mudeng.
0: Maju mapan. Iya.
1: Ong ngadeg truk goblok banget kok iki. Oh, jenengan. Anu ngadeg ora apa-apa, Le.
0: Oh, nggih. Sakniki.
1: Nggih, karo iki sapa sing wiraswarane sapa iki? Kula tak nyuwun sak langgam rong langgam makai je rampung.
0: Oh yeah.
1: Kulo nyuwun selindro songo mas kawan.

0: Sapa jenenge? Bolaku sitok iki.
1: Sing di?
0: Kuwi sing ngedram.
1: Oh.
0: Ramune jos dhewe ta?
1: Apa di ikon ngadek apa piye? Karo iklan bakul stagen iki. Stagen saking Den Kanjeng menawi mbetahaken stagen menika saged pesen
0: wonten
1: Den Kanjeng.
0: Kok iso telukane Den Kanjeng? Kanjeng Kelit.
1: Kanjeng Kelit ngene kok.

0: Ageng rawuh Ki Margiono Bagong Timbah Margi uga rawuh Ki Gondo Suharno Padiharno uga rawuh Ki Ut-Ut Widayanto Ketua Pepadi Sleman uga Ki Faisal Nursinggih Pepadi Kota lan ana iki saka jaban rangkah iki truk Ki Gatot Purwo Pandoyo uga rawuh arep ngopo ya tekan kene iki
1: ya ndelok awakmu kuwi kok ya
0: ndelok sinden nek iki
1: kok ndelok sinden ya
0: pun matur nuwun Mbah Margi Pak Diharno kakangku Mas Utara Mas Faisal nuwun pangestune anggen kula dolanan lulang sak menika.
1: Lulangnya apa kulit?
0: Iya.
1: Berarti dolanan kulit we.
0: Ayo. Mati.
1: Lebih to jelaskan.
0: Rada jidiwiti kae yo to nek.
1: Apa to?
0: Gatel ilang kok.
1: Sinten nembang ora?
0: Yo. Kulino kadasen sing tembung iki. Litiri pingsil.
1: Nek nggon kaya ngono kok langsung nyambung.
0: Kok iso ya? Ga.
1: Nggih.

0: Pindho ya.
1: Nggih.
0: Kuman penak.
1: Pindho piye?
2: Cici. Nu cici lu.
0: Yo.
1: Apa kuwi notasi apa kuwi?
0: Anu mau penak nggon penak-penak kuwi mau. Bagian penak-penak mah lho.
1: Nggon apa jenenge iki nggon apa?
0: Nggon
1: penak iki nggon ngendi? Sing penak iki nggon ngendi?
0: Ha, sing penak ngendi ya Mas Toro?
1: Pak, nek tekan ka aja Mas Toro.
0: Lah apa?
1: Ya aja mbok liyane.
0: Apik Mas Toro.
1: Nek kaki bloko suta e. Blak otak.
0: Nggon apa Mas lek penak, Mas?
1: Tegaku.
0: Ndemok Mas dari iki kepenake nggon ngendi ndemok. Yo.

0: Sugeng dalu masku masuk toro kalian Pak Deku Pak Deharno ini ketua pepadi Kabupaten Sleman masuk toro.
1: Ye, sugeng dalu Mas Ganes.
0: Nggih, Pak Di.
1: Mas Toro menika.
2: Sugeng dalu Mas Ganes.
0: Nggih, Mas Toro. Kula nyuwun mbok di adine diular-ulari, Mas. Malang iki kurang kepo kepiye apa kepiye ngono lho, Mas.
1: Kowe dhisik to.
2: Mak, wis kaya Mas.
0: Maksudnya seorang
2: aku wae.
0: Aku ya Mas sing aku sing
1: nek urut tuwa ki aku. Ning mergo kowe lak luwih kondang nang TPR to.
2: Ya.
1: Apike kowe dhisik.
2: Ya aku sih.
0: Engkang babakan
2: ketua padi padake.
1: Ketua saorarane ketua papadi
2: ya. Padi mbiyen ketua sekrokase ning wis dilereni. Ora sukses ning ketuani yo ganti.
1: Ganti
0: atine. Kang napa gumathok kalian lakon dalu punika atase bocah nglakoke lakon sing kaya ngene iki.
2: Kaya ngene iki apa?
0: Kaya ngene iki la iki lakon sing langka to, Mas?
2: Langka.
0: Patut dilindungi, Mas.
1: Langka ora langka.
2: Nggih, menika rabinipun sapa?
1: Apa ya mau iki? Abiyasa.
2: Abiyasa. Niku kok ya ora langka to nek rabin kok langka niku.
1: Contoh nek lakon langka ngono apa?
2: Lakon langka iki mawane Superboy apa Superman.
1: Rabini ngono. Rabini Superboy ngono.
2: Nggih, ampun sae menika pun sae. Lho lho pas metu naga wae lho apik banget iki wae.
1: Kapan le metu naga?
0: Naga metu jam pira?
2: Ora ndelok berarti aku.
1: Mau ki ra metu naga.
0: Nggih Pak De, Ali Mas Toro ingkang kula tresnani. Terus pundi meneh atase ming bocah nglakoke lakon sing kaya ngene iki.
1: Ya ora apa-apa.
2: Ora apa-apa. Abi meneh.
1: Wis bacut mayang nggih, wis kelakon ning kono.
2: Ha iya wis bacut mayang nek
1: piye meneh,
2: kepingi wingi piye meneh to arepan.
1: Nek lemu takon sak durunge
2: tak larang.
1: Nah, sakjane ngene iki ya sapa boleh buat.
2: Ha iya, piye meneh
1: arep. Ha iya,
2: maklum wae pisan.
0: Mati anak wong.
1: Lah, narasumbermu wingi sapa? Narasumber wingi.
0: Lah, kula nek narasumber saking kathah, Pak Di.
2: Sapa wae?

0: cowok aparel
1: among nyabun iki saya bocah
0: ati
1: kon ngati-ati ya mal
2: among ati
0: kandhani kok
2: among ati
0: kuwi kuwi mas, mas Pak Ketua diserot ki Pak Ketua ayo si Bagas

0: Lok nggih menika gamelanipun wah
1: ora ngerti gamelane sapa to
0: sinten Mas
1: weh lah kepiye to ora ngerti to kowe
0: ora ngerti
1: jan preso gamelan
2: blas
0: nggonmu
1: ngene Mas Bandi
0: Bandi
1: cah kowe bentake sik kok kowe oh iki urung tekan gone wis tak cah dalange wis wis piye meneh lah wis
2: wis piye meneh
0: ah piye meneh iki sone yo ngene THA production sinden
1: ngene Agus MS
2: ini Agus
1: MS
0: wah Agus apa iki
1: heeh
0: oh lah kok topik mrene ngaku-ngaku
1: mengakui diri
0: oh ngene Agus terus sindene ono Mbak Anggi Mbak Dian Mbak Yuli Mbak Ayu Mbak Siti matur suwun
2: dengaren
1: Mbak Siti sapa ya?
0: Mbak Siti kuwi mbokne cah iki iki ngopo edan kok iki yo yo nah menika anu nggih tiga ngulian nggih
2: nggih
1: yo kesuwen nek ping telu yo
0: men tutuk ngono

0: Nggih, nyenggaki ya. Oh. Kowe gelem joget ning minta uang, kasih uang.
1: Wah, kowe moto duiten andangan kowe iki.
0: Oh, 100 gelem anakmu. Nggowo ora? 100 dhewe gelem joget.
1: Piye? Yo melaku ning mburi kono yo.
0: Ya ben paling ora bendo senggah.
1: Heeh. Yo skor sindene wae. Yo. Ora sanggup mek opo ya ojokan karepe. Pisan-pisan iki ora tanggung mek. Yo, yo, jiro lu.
0: Apik ya, wis ben. Dhewe omong-omongan wae. Ben kono nyambut gawe.

0: anak-anak pedalangan penerus pedalangan Yogyakarta. Kena cabro iki jiro lupat mono 78 kono urunan 20.000 kono do tuku aur apa kono. Sa botol gocah 6.
1: Matur nuwun
0: nggih. Matur nuwun nggih. Nek kula tak mandhap nggih.
1: Nggih nggih
0: Mas. Kula ajeng ndobel niki kula.
1: Nggih. Matur nuwun nggih adik-adik kula. Dalang-dalang napa anak menika arpa ketoke ya durung manuh karo jamane Abiyasa ya Mas ya.
0: Wes.
1: Wes.
0: Mulane kan jenenge Abiyasa iki jenenge.
1: Oh ya wis nek wis manuh. Oh nggih, matur nuwun pokoke apa apresiasinipun. Muga-muga ya tak dongake.
0: Ya anak-anak do turun dulu, turun dulu.
1: Yo. Besok bisa nerusake kridaning Sukra Kasih.
0: Ya, ya makasih.
1: Matur sembah nuwun ugi Mas Toro, Pak Diharno, Mas Faisal, Mas Riki atas masukanipun. Saran lan kritik angin kula nyanggit lakon sing wingit. Suwun yo Mas.

iki raja mala. Menawi wong kaya kula ngeten lha mboten ngertos nyuwun. Menapa leres praja Wirata lan padukendra sang Maha Prabu Baginda Maswapati nggih sinuwun Durgandana. Yo pancen bener. Sira iki sapa dene ana satra kucem kang wadana nanging mencorong mawa teja sirai. Yen nitik saka soroting pasuryanmu sira iki dudu sak lumraing jamak titah. Dudu mung nom-noman gunung kang marak sebo ngarsaning sun. Kula pun abiyasa putra Kanjeng Rama Palasara kalian Kanjeng Ibu Durgandini. Waduh, mati aku.

dudu wong Wirata. Kowe sapa wae? Kaya wong Wirata. Aku Resi, aku Kanwa, ya Palasara.

0: Narada.
1: Oh, Ladala ya hak penapi adik guru. Wekdal sak mangke kula ingkang saged mbantut gesangipun Sentanu. Nok nggih adik guru monggo kula dereaken.

Katalika wau kacarita. Perang agenging negari Ngastina kelawan negari Wirata. Sang Raden Setotomo pecah kapiraya. Lajeng wangsiting Jawata Prabu Sentanu kedah dipun banjut raganipun minggah wonten kalangan ing yetmanipun yakti mlebet balangaken lebur seketi wonten kandutanipun Dewi Ambika.

wonten kandhutanipun Dewi Ambika ingkang benjang lair Raden Drestarasta katalika wau Bathara Wisnu ingkang mangertosi lampan punika dipun cakra netranira mula benjang lairipun boten saged ningali donya.

Gera biasa mesti diwancine kersanipun kados pundi Paman Prabu sira bakal tak dawuhake kelawan Dewi Ambika lan Ambalika kejaba saka iku dina iki uga aku bakal misuda jeneng sira dadi ratu ing negara Ngastina dejuluk Prabu Kresna Dipayana. Matur sembah nuwun Paman Prabu.

Rojo. Iku jenenge wayang kulit. Wujude naga nganggo makutha. Ratuning ula mapan ing kayangan sumur Jolotudo. Marotuane Bathara Wisnu lan eyange Prabu Sitijo. Ratu Traju Tresno.